the sky. Free Palestine, the message is love.

ממנו אלא חתיכת בוץ מתוחכם. כיצד? מהו בוץ? עפר ספוג רטיבות.

בתוכם בדופן סעיר וחלק למחצה, אטום וחדיר לסירוגי, ויש לו דמות מצוימת וצורה מושלמת, וזה מתוחכם בשביל בוץ. זה מתוחכם, שכן סתם בוץ, כן, סתם בוץ.

אדמות קלות מעצמו, של אדמות כבדות יש גושים שלא תפורר עם פטיש של 5 קילו, אבל אף גוש כזה לא ייקח את עצמו למזבחה הקרובה ויזמין כוס מים קרים.

עושה ממנו מצא זרעים. מה יש דבר? בוץ שמתייבש, מתפורר.

עטוף ומעוטף או תחום ומתוחם בתוך ארון, ונותן את עצמו להמון חתיכות בוץ קטנות ומתוחכמות גם הן, אומנם הרבה פחות, אבל בכל זאת, ועוזב שלט לצחוק אחרון שנאמר, צוחק שצוחק אחרון ואחרון צוחק רק שלט, צוחק מי שצוחק, אמר היה.

סטמבוקס.

0: bloodshed.
1: You are listening to Acquired Day.

הקצה, kradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו, פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום.
1: שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 154 מתחילה. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן. תגידו, מה זה היה במצעד האחרון? תודה, תודה, תודה לכל מי שהצביעו במצעד האלטרנטיבי השבועי שלנו ללהקת גרל סקאוט משוודיה עם השיר סימפל לייף, שזינק 8 שלבים הישר למקום החמישי, 5 הגדולים, בואו נשמור עליו במקום יפה במצעד. לחצו על המצעד השבועי בתפריט בראש אתר הקצה והצביעו למצעד של השבוע. ההצבעה נסגרת מחר, יום שלישי ב-6 בערב. הנה השיר שוב, איזה כיף שהצבעתם והצבעתם לו, תעשו את זה שוב. גרל סקאוט, סימפל לייף, פיות נורדיות, התחלנו.
2: Do you

להקת Ice Age מדנמרק בשיר חדש The Week, החלשים. מה אומרות ואומרים להציע אותו לפינה לשיפוטכם של המצעד, הוא יצליח שם? אל תצחק.

מתוך האיפי החדש והמרים האוס פארטי, אלה אסביון ולבום פטל מדנמרק עם השיר פריק אוף אול פריקס חדש.

עוד איפי חדש מדנמרק שיצא בשישי האחרון, שייך ללהקת טריידר. האיפי נקרא הודי, קפוצ'ון, והשיר ששמענו נקרא Wake Up חדש. ונעבור לפינלנד.

כן, One Plus One is Two, מתוך אלבום חדש בשם Nay, לא, זה וולטר FM מפינלנד, השיר הזה נקרא One Plus One, או אחת ועוד אחת, זה כתוב בספרות.

ככה זה נגמר, בהפתעה גמורה. אוקיי, מויקה, הנורווגית, אהובת התוכנית, עם סינגל חדש בשם איקרוס, חשוב לא לעוף קרוב מדי לשמש, תזכרו. וגם לשים לב מתי נגמר השיר.

המפיק והדיג'יי הנורווגי מתומה מארח את כוכבת העל הרומניה אינה בשיר המקפיץ הזה Dream Out Loud חדש. ועכשיו חזרה לפינלנד, זו וילמה יא, יקירת התוכנית, שהוציאה בשישי האחרון אלבום חדש בשם להטיל כישופים ולעשות קסמים, בתרגום חופשי מפינית, וילמה יא.

יצא בשישי אלבום חדש ומצוין בשם The After Party, והוא שייך לאהובת התוכנית לי כלי השוודית הוותיקה. השיר הזה מתוכו נקרא Not Gone Cry, בשגיאת כתיב מכוונת, G-O-N, Gone. והנה עוד אחד מתוכו.

איזה בנגר, לי כלי השוודית באלבום חדש, שישי במספר The After Party, מתוכו שמענו את Happy Now, לפניו את Not Gonna Cry, כל האלבום מומלץ, ואנחנו נשאר בשוודיה עם Sun Years.

איזה יופי. אנחנו שמענו את השיר Missed Opportunities של Sun Years, שהוא פיטר מורן בשוודיה, כאן עם ג'וש רוס האמריקאי חדש. ונחזור לדנמרק עכשיו.

0: לינה, נינה, לונדברג, לא לינה, נינה, הדנית עם שיר חדש בשם הדו בסוג, או באנגלית, Do you have visitors? וואלה, לא בדקתי את התרגום, אני לא יודעת על מה זה.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har två levande.

הראפר השוודי סטור, שזה באנגלית great, יחד עם הזמרת היוצרת השוודית מיריאם בריאנט. השיר הזה נקרא Higher Calling, חדש.

הדרמה, זו מאיה הירסאווה השוודית, כן, אבא שלה יפני, והשיר החדש שלה נקרא I am a woman, אני אישה, עכשיו משהו אחר לגמרי.

וואו. מתוך איפי חדש בשם Spring Underwater של להקת ארפי מאיסלנד, שמענו את Like Before, האות בי, בספרה 4, כמו בשירים של פרינס, והנה עוד אחד מהאיפי הזה.

להקת ארפי האיסלנדית באיפי חדש בשם Spring Underwater, זה שיר הנושא מתוכו, יופי של איפי, והוא חדש. איזה כיף.

הלהקה הנורווגית Days of August הוציאה בשישי האחרון אלבום חדש בשם Simpler Times, אלבום שקט, פולקי, נעים, מתוכו שמענו את Hazy Breeze, ואנחנו הגענו לסיום, תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי איראן. אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק, ברקע כבר Bird Note. מוזיקאי ג'אז האוס מנורווגיה, הקטע החדש הזה נקרא קוטה רוטי לופט. אחריי מיכל רוזנטל, אז אל תלכו לשום מקום. מזכירה ומבקשת שתצביעו לשיר Simple Life של להקת גרל סקאוט השוודית במצעד האלטרנטיבי של הקצה השבועי, לחצו על המצעד השבועי בתפריט ראש אתר הקצה והצביעו למצעד של השבוע. ההצבעה נסגרת מחר, יום שלישי בשש בערב, אז מהרו, אנחנו נשתמע בחמישי הקרוב אחרי המצעד בתשע בערב בשביל הבריחה, ובעוד שבוע ביום שני בשעה ארבע אחר הצהריים עם עוד פיות, בלי נדר. נקווה שהמצב הביטחוני יאפשר הכל, אני כבר לא יודעת כלום. ובכן, בלס.

0: ועכשיו בקצה, ריטואל עם אביעד ליפקין.
1: ערב טוב, רדיו הקצה, kzradio.net. אתם ואתן על ריטואל, אני אביעד ליפקין. כמו שהבטחתי בשבוע שעבר, הערב תוכנית שונה לחלוטין מהתוכנית שהייתה כאן, הבלוז המדברי. תודה לדודו המנחם ואסכול הטרוק שלו שהיו כאן לפני. והערב נפל על ריטואל פרץ שמחה בלתי מוסבר, אולי הרבה בזכות האלבום הזה שאני הולך ומתאהב בו משמיעה לשמיעה, סופר בלום של ג'סי וויר, האלבום החדש שלה שעושה לי כל כך טוב על הלב. התחלתי איתו כזה במין פושר, אז הנה ראשונה, שנייה לא ממש התחבר לי, ופתאום לאט לאט כל שיר כזה, וואו, איזה יופי, איזה הרמוניות. יאללה, נצא לדרך, סופר בלום, ג'סי וויר, שיר הנושא, האזנה טובה שתהיה.

סופר בלום, ג'סי וויר. התוכנית הזאת תהיה עם הרבה גוונים של רטרו. ומה יותר רטרו מהפאוור פופ הזה של דורן דורן, כאילו אנחנו ב-80s. סינגל חדש ומטריף לטעמי, יחד עם נייל רוג'רס.

יש לנו מצד שבועי, כאשר זה נכנס נמוך מאוד. תעשו טובה ותקפיצו אותו. דואן דואן, נייל רוג'רס, Free to Love. וזאת הני דיג'ון, תוך האלבום החדש של The Night Life.

דני דיג'ון, הדי-ג'יי והמפיקה המוערכת משיקגו. אלבום שלישי חדש, The Nightlife. זה מתוכו Private Eye. נערכת את הזמרת רושל ג'ורדן הבריטית. גם זה מאוד רטרואי, דיסקוי, אייטיזי, סולפולי, מה שאתם רוצים. זה יופי של דבר. לאיביביו סאונד משין, גם מי לונדון, יש סינגל חדש. איטרנטו סנדר. איביביו סאונד.

הרכב האפרוביט האלקטרוני הלונדוני ביביו סאונד משין, סינגל חדש כנראה בדרך לאלבום חדש, אין עדיין פרטים בעניין, ממשיכים להטריף עם המקצבים שלהם. Return to Sender. נשארים בלונדון עם עוד שיר שנכנס נמוך למצד שלנו וגם אותו צריך לעלות, נוביאן טוויסט, מישהי שהייתה פה בשבוע שעבר, פתומת הדיאווארה, אגב גם מביביו, אם אני כבר מרפר למצד שלנו, הפינה לשיפוטכם, תכניסו אותם ותעלו את נוביאן טוויסט גבוה, Chasing Shadows.

איזה מוזיקה עושים בלונדון, אה? הייתה לנו פתאום איזה מעצמה כזאת. הייתה תמיד, אבל כל השילובים האלה של מאגרים מכל מיני מקומות, ביאן טוויסט, קולקטיב, ג'אז, אפרוביט, תוך אלבום חדש שלהם, Chasing Shadows, שיר הנושא, יחד עם פטומטה דיאווארה. ממלי, כמובן. ועוד מישהו שפועל בלונדון, כפר עליו, ג'ורדן רקי, הוציא איפי, 5 קטעים, שותופי פעולה שלו עם אחרים, זה It Never Ends, יחד עם פמי קולאוסו.

פמי קולאוסו הוא המתופף ומי שמוביל את עזרא קולקטיב. הוא משתף פעולה כאן לבלדת הסול היפה הזאת, ג'ורדן רקי, מתוך Between Us, איפי החדש של שיתופי פעולה של ג'ורדן.

הדיסקו 70's הזה, ג'סי וויר, סולפולית מתמיד, איך אני אוהב את כל הקולות רקע האלה, כל ההרמוניות האלה, איזה יופי, איזה יופי של דבר. מתוך סופר בלום, האלבום השישי של ג'סי שיצא בחודש שעבר, מיסטר ולנטיין.

הם צמד, אח ואחות, בריטים אסיאטים. קוראים להם וואז'יה פרוג'קט. הקטע המטריף הזה נקרא 2515. והם במקום ה-12. במקום 12. מצד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. תצביעו, תצביעו להם. שיר שצריך להיות בטופ. איזה יופי של דבר. וואז'יה פרוג'קט.

מי שחושב שנרגעתי מ-This Music May Contain Hope של ריי, טועה טעות מרה. The WhatsApp Shakespeare שמתחיל היפו ונגמר מחזמר. כן, כן, האלבום הזה עדיין אוחז בי חזק.

לטובת מי שאולי לא זיהה, או זיהתה, זאת M.I.A. שחוזרת אלינו באלבום חדש, ועושה פופ אמוני. לא באמת. אבל מוציא אלבום שהוא כולו מדבר על אמונה בנצרות. הוא נקרא M.I.7. הוא מכיל 7 שירים שוקלטו ב7 מקומות בעולם. והשיר הזה נקרא Prayer 777. M.I.A. ועוד אחד של ג'ורדן. פעם עם תופעת הסולה החדשה. העולה. ג'יילן נגונדה.

אז הוא אמריקאי שפועל וחי, איך לא, בלונדון. קוראים לו ג'יילן אגונדה. ובתחילת יוני הוא יוציא אלבום שני, שיקרא דוקטור אין אוף לאב. והוא עושה מוטאון. אפשר להגדיר בשום צורה אחרת את הסאונד הזה. כל כך מזוהה. מוטאון. דוקטור אין אוף לאב, ג'יילן אגונדה. אם ירצו הטראמפים והחומנים למיניהם, אני אראה גם אותו בקיץ בפסטיבל מדקול במדריד. אינשאללה ואמן. עוד תופעה עולה הוא ג'ייקוב לסק. אם אתם לא יודעים יודעות על מה אני מדבר, רוצו ליוטיוב, לחפשו את הביצוע של Natural Blues של מובי מקואצ'לה האחרון, ותראו איזה הופעה הוא נתן שם. ופה ביחד עם אני דיג'ון מאלבום החדש שלה Satisfied.

הסאונד השיקגוי, הטכנוי הזה. עם הנשמה של ג'ייקוב לסק. איזה יופי של דבר זה. אני יכול כבר לספר לכם, ולכן, שהוא יהיה בפינה לשיפוטכם במיצה שלנו השבוע. כן, זה ספוילר, אף אחד עוד לא יודע מזה אפילו. אני יודע. נכניס אותו גבוה, אה? איזה יופי של דבר. אני דישון, ג'ייקוב לסק. סטיספייד. דיסטרקטד. האלבום החמישי של Thundercut יצא גם הוא בחודש שעבר, והוא טיפה מאכזב איך להגיד את זה, בעדינות. למה את השיר הזה עם הלמון טוויגס? What is left to say?

What is left to say, יופי של דבר. ועוד אחד אחרון, אולי הכי יפה באלבום, ובין היפים שלה בכלל, ג'סי וויר, פורחת במלוא תפארתה בסופר בלום, עם no consequences.

No cost con my 80. No consequences. סליחו לי על העילגות האנגלית שלי. ג'סי וויר. איזה יופי. אני אומר את זה מלא, התוכנית. כנראה במצב רוח טוב. כל הדברים היפים האלה עושים לי את זה.

זהו, זה עד כאן ריטואל הערב, ושוב, זה עבר כל כך מהר. אני רוצה להודות לברק דיקמן, לבן אש, לקרן פרטוק, למרכז עינה וגן העיר. תודה לקואמי, תודה לכם ולכן שהייתם איתי ועם העילגות הקלה שלי. אלבום חדש, 15 שנה לאחר אלבומם הקודם לדואו האלקטרוני הבריטי יאנגר בראדר. אני שוב יצא עילג ואני אנסה להגיד שם האלבום Mutually Assured Destruction. הצלחתי. הקטע היפיפה הזה פותח את האלבום ונקרא I Belong to Nowhere. אני מדבר על, הרבה על המצד שלנו, אבל הוא היה מועמד בפינה לשיפוטכם השבוע. אתם יודעים מה לעשות, נכון? אתם יודעות? יאללה, להכניס אותו. המגיש לא מרוצה מהמקומות הראשונים במצעד. מודה, תעשו משהו. יאללה, תודה שהייתם איתי, נתראה בשבוע הבא.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
6: הקצה, kzradio.net.
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
8: אתם ואתם עכשיו,
9: אתם עכשיו
8: על הקצה.
10: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
11: ועכשיו KZ Radio Special,
12: תוכנית מיוחדת
11: ברדיו הקצה.

שלום לכם. אני ירווה, וזה לא סינמסקופ. זו תוכנית ספשייל. אני באתי היום לחגוג יום הולדת לאחד האלבומים שאני הכי אוהב בעולם, מהרגע שהוא נולד, מהרגע שהוא יצא, מהרגע ששמעתי אותו לראשונה. אני חושב שהוא גם אחד האלבומים הכי טובים שאי פעם הוקלטו ויצאו והופצו, ואני חושב שהוא גם אלבום שמאוד מאוד השפיע על המון יוצרים שבאו אחר כך, מבחינת סאונד, מבחינת אופן הקלטה, הפקה מוזיקלית, איך חושבים על מוזיקה, איך חושבים על שירים. האלבום נקרא So, הוא אלבום האולפן החמישי, אלבום הסולו החמישי של פיטר גבריאל. עזב באמצע שנות ה-70 את ג'נסיס, הוציא 4 אלבומי סולו, שהיה בהם משהו קצת יותר ניסיוני, ואז ב-1986, 19 במאי 1986, השבוע לפני 40 שנה בדיוק, הוציא את האלבום הכי שלם והכי טוב שלו עד אז ומאז. אלבום כשהוא מלא בלעיתים, אלבום ששינה את פני הווידאו קליפים ואת MTV ואת האופן שבו אנחנו צורכים מוזיקה. כל כך הרבה דברים קרו באלבום הזה, והאלבום הזה לא הפסיק להדהים אותי כל פעם ששמעתי אותו, בהתחלה בקסטה, אחר כך בויניל תוצרת הארץ כזה קצת חורק, אחר כך בדיסק, ואחרונה בגרסת ההיי-רז לוסלס דולבי אטמוס של רימאסטרד של אפל מיוזיק. אז את הספיישל הזה מביאים לכם בנש, עומר סנש, תודה לכל צוות הקצה, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מזים. אני העיר הזה עם פיטר גבריאל, עם סו, עם מה קרה שם, מה הסיפור של התקליט הזה, קצת על פיטר גבריאל בעצמו והמוזיקה שלו, מה אני אוהב באלבום הזה והמוזיקה שלו. אבל כשמדברים על סו, שיצא במאי, אי אפשר שלא להתחיל עם זה.

Sledgehammer. הלהיט הכי גדול של פיטר גבריאל ever, עם וידאו קליפ שיצרו יחד אחים קווי, יחד עם אולפני ארדמן, לימים אלופי האוסקרים, עם הסרטים של Creatures Comfort ווולאס וגרומית, ופה עושים קליפ סטופ מושן, שבאמת הרעיד את העולם, וגרם לכולם ללכת לראות קליפים בטלוויזיה, לראות את MTV, ופיטר גבריאל פה חוצה איזשהו קו, מארבעה אלבומים שיש בהם אומנם לעתים, ויש בהם איזשהו סוג של חיפוש אחר סאונד, שמתחילים אקוסטיים בסוף שנות ה-70, ונהיים יותר ויותר אלקטרונים בשנות ה-80, הפך להיות מין סוג של אשף סינטיסייזרים וסמפלרים, ממש כזה חיפש את כל מה שחדש, ובאלבום הזה, ומה שייחד את האלבומים האלה, בין השאר זה שלא היה להם שמות, והעטיפות שלהם היו נורא משונות. היפנוסיס, סטודיו העיצוב הבריטי אחראי על העטיפות האלה, יש סרט תיעודי של אנטון קורביין, Squaring the Circle, לרבע את המעגל על הסטודיו הזה, היפנוסיס, שעשו את העטיפות לזפלין וליס ולפינק פלויד, ויש שם גם את הסיפור של העטיפות האלה, שהיה במשהו נורא מרתיע, משהו כזה קצת כמו מצלמות אבטחה או דברים כזה שהם מעולמות סרטי האימה, ואני חושב שהמוזיקה של פיטר גבריאל בתחילת שנות ה-80 הייתה כזאת מוזיקה של סרטי האימה, ואז באלבום הזה הוא הולך לכיוון אחר לגמרי, קודם כל תמונה ברורה שלו, פורטרט שלו על האלבום, שם לאלבום, So, מפיק מוזיקלי, הוא כל הזמן עבד עם מפיקים נהדרים, עבד עם רוברט פריפ ועם סטיב לילי ווייט, המפיק של, הפיק את U2 ואת Simple Minds, ופה הוא הולך עם דניאל לנואה, שאיתו הוא עשה את הפסקול של ברדי, הסרט של אלן פארקר, ששמענו קטע ממנו בפתיחת התוכנית, ודניאל לנואה, אנחנו עוד נדבר עליו, אני חושב שדניאל לנואה צריך לקבל ספשייל משלו, יום שידורים שלו, באמת אחד האנשים שעשו

הצלחה נורא גדולה במוזיקה, בזכות העבודה שלו עם בריאן אינו, דניאל לנואר הוא איש שמגיע מעולם הפולק והקאנטרי, אבל עבד באולפן עם בריאן אינו על אלבומי האמביאנט שלו, ולמד את החשיבה של בריאן אינו, את איך בריאן אינו חושב סאונד בעיקר, ואיך הוא מסדר את הסאונד בחלל, ואז הוא לקח את שני הדברים שבהם הוא טוב, את העולם האקוסטי של הבלוגרס והפולק, ואת העולם האמביאנטי של בריאן אינו, וכמפיק, איכשהו תמיד שומעים את בריאן אינו, גם אם הוא עושה את זה ביחד, הוא עושה, עשו ביחד את The Unforgettable Fire של U2, ואת אחתום בייבי של U2, ועכשיו הוא עושה את פיטר גבריל לבד, אבל שומעים משהו מהעולם הזה של בריאן אינו, גם בסאונד הזה. אז קודם כל, שימו אוזניות, תחזרו אחרוני, תקשיבו לשיר ששמענו את סלאג'אמר, שאתם מכירים אותו מהרדיו, אתם זמזמים אותו, אתם רוקדים אותו, זה שיר בלתי ניתן לעצירה, אני חושב שזה שיר על סקס, אבל אני לא בטוח, אבל הוא לפחות מופק כמו כזה, אבל תקשיבו לו ותראו מה קורה מבפנים, אם יהיה לנו זמן, אולי אני אעשה איזשהו סוג של סשן הדרכה מודרכת, הזנה מודרכת לשיר הזה, יש שם פשוט, פלאות של דברים שקורים בעומק, בעומק, בעומק, בעומק של של הסאונד. אחד הדברים שקורים באלבום הזה, וזו הסיבה שהאלבום לקח הרבה זמן מאוד להקליט, גם היה אלבום מאוד יקר, זה שכל אלמנט וכל סגמנט הוקלט בנפרד, הביאו אומנים מיוחדים, כל הזמן בחרו מי האומן הכי טוב שיוכל לנגן את התפקיד הזה, והביאו אותו והטיסו אותו, במקרה של סלאג'אמר, את התופים, תופף הג'אז הצרפתי, הצרפתי-אפריקאי, מנו קאצ'ה, האגדה מספרת שהוא טס מצרפת, מפריז, כדי להקליט את התופים, שמו לו את הדמו, הוא תופף את התפקיד שלו, אמרו לו, נהדר, בוא נעשה עוד טייק, הוא אומר, לא, יש לנו את זה. אז הטייק שהוא הקליט, זה הטייק ששומעים בהקלטה, כך על פי האגדה. לפני 15 שנה, יצא דיסק שנקרא So DNA, שקצת נותן לאיזושהי חשיפה מאוד מאוד מעניינת לעבודה בתוך האולפן. איך זה נשמע, איך נולד שיר של פיטר גבריאל, כשהוא קודם כל כותב את השיר לבד, ומקליט אותו לבד עם פסנתר בדרך כלל, ואז מוסיף לזה אולי איזה ביטבוקס, או איזה סוג של מכונת תופים, ויוצר את המבנה של השיר, את המלודיה של השיר, ואז איך לאט לאט זה הולך ומתחבר למשהו, ומה התפקיד של דניאל לנואר, כמפיק מוזיקלי, כמפיק שותף ליצירה הזאת. אז האלבום מתחיל עם שיר שנקרא Red Rain, ובדמויים של פיטר גבריאל, הוא מתחיל ככה. שים פליי, רקורד.

וככה הם בונים שכבה על גבי שכבה. טוני לוין, שבין השאר היה בסיסט של קינג קרימזון בהרכב שפעל באותה תקופה, אז ככה כבר הכיר את רוברט פריפ שעבד בעבר עם עם עם עם פטר גבריאל, ו דיוויד רודס, נכון? כן, דיוויד רודס, שהגיטריסט הקבוע של, של, אני חושב שעד היום, הגיטריסט הקבוע של פיטר גבריאל, וטופים, יש פה אנסמבל מטורף של מתופפים, בכלל, תעקבו אחרי הליהוק של פיטר גבריאל למתופפים, זה מאוד מעניין לעקוב אחרי זה, יש פה את ג'רי מרוטה, יש פה את קריס היוז, קריס היוז, אנחנו מכירים אותו, שעשה את, את התכנות של התופים בדמו, ונשמע קטע מזה גם בתוך השיר הסופי, קריס היוז. אנחנו מכירים אותו בתור המפיק של, של Tears for Fears, כן, שנה לפני זה הוא הפיק את, את Songs from the Big Chair של Tears for Fears, קריס היוז מוכר גם בתור המתופף של אדם אנד יאנס. אז קריס היוז, אבל אני חושב שאחד הדברים ש... שדניאל אנואה הכניס לתהליך הזה, זה איזשהו רצון לבנות שיר לאט. להתחיל בשקט ולתת לו, לתת לו איזושהי דינמיקה. להכניס אותו פנימה, ואז לגרום לנו להיות מודעים לזה שיש לשיר איזשהו סוג של חלל. והחלל הזה ילך ויתמלא עם, עם שירים. אז רוצה להתחיל עם משהו מאוד מאוד עדין, מאוד גבוה. שימו לב איך הדברים מתחילים אזור של הטרבל, ויורדים לאזור של הבאס. אז הם קראו לסטיוארט קופלנד. סטיוארט קופלנד מפוליס, מוכר בתור אחד מאלופי ההי-הט של, של העולם, של עולם טופים. לכן, ככה מתחיל האלבום בעצם, מתחיל עם איזשהו סוג של הטפטופי מצילות של, של סטיוארט קופלנד, ולתוך זה נכנס כל מה ששמענו מקודם, טופים של ג'רי מרוטה, התכנות של קריס היוז, הבאס של טוני לוין, אחד אחרי השני, ונוצר השיר הזה שפותח את האלבום Red Rain. אז זה מתחיל עם סטיוארט קופלנד.

חוגגים יום הולדת 40 לסו 1986 של פיטר גבריל. אמצע שנות ה-80, מה שהלך בחדשות זה איזשהו מתח מאוד מאוד חזק בין גושי, בין אמריקה וברית המועצות, מלחמה הקרה הגיעה לסיעה, היה ממש איזשהו חשש שאולי תתחיל מלחמה אטומית. ב-1986 פתאום בבת אחת זה נחתך, הפרסטרויקה מתחילה בסוף השנה. אבל עד אז, אני חושב שכששומעים שיר שנקרא Red Rain, המחשבה הראשונה היא איזשהו סוג של משהו אפוקליפטי או פוסט-אפוקליפטי שקורה. בתקופה היא שבאמת היה תחושה שאולי, אולי ייפלו פצצות אטום בין ברית המועצות ובין ארצות הברית. זה מעניין שהוא פותח את האלבום עם המצילות של מצילתיים, ההי-הט של סטוארט קופלנד, כי אחד הסיפורים המפורסמים על פיטר גבריל זה שבאלבום השלישי שלו, כמו שני אלבומים קודם, בשנת 1980, האלבום שנקרא מלט, הוא קיבל את הכינוי מלט, יש לו כזה, הפנים שלו נמוסות על העטיפה, ההחלטה שלו הייתה שהוא לא משתמש במצילתיים. אין מצילות בכלל באלבום, באותו אלבום. ויותר מזה, הוא הזמין את חברו מג'נסיס, פיל קולינס, לבוא לתופף באחד השירים, אבל הוריד לו את המצילתיים מהסט, מהקיט שלו. ודבר נוסף, האלבום, השיר נקרא Intruder, עם התופים של פיל קולינס. ומה שמעניין שם, מי שהפיק את האלבום זה סטיב לילי ווייט, אבל מי שהפיק את הסאונד הזה של התופים, זה היו פאג'ם יחד עם פיל קולינס, שגילה שכשמעבירים את זה ויוצרים אקו של התופים, אבל חותכים על, עם קומפרסור את התופים בקצה של הסאונד, ולא נותנים לסאונד כזה להתנפח עד הסוף, יוצר סאונד מאוד מאוד יוצא דופן, וככה נוצר האפקט ששינה את פני המוזיקה מאותו רגע ואילך, עם התופים של פיל קולינס חתום על הסאונד הזה, אבל אחר כך שמענו את זה ב, לא יודע, Sound Like It Hot של The Power Station ורוברט פלמר. הסאונד של ה-Gated Reverb, האקו הקטוע, וזה מתחיל 6 שנים קודם, לכן, ב-Intruder של פיטר גבריל, עם התופים של פיל קולינס.

0: פיטר גבריאל.
1: ככה למעשה האלבום סו הוא נחתם, אנחנו לא הולכים פה לפי הסדר, סדר זה למתחילים, אנחנו זנה מתקדמת. אבל פה אנחנו קצת שומעים את הנגיעות של ההשפעה שיש לאנשים כמו בריאן אינו, ובכלל כל המיליה הזה שבריאן אינו ודניאל לנואה וכל האנשים האלה עבדו איתם, קינג קרימזון, טוקינג הדס, קצת אמביאנט, קצת מוזיקה אפריקאית, זה היה באמת התקופה הזאת שגם בזכות בזכות המחאות נגד האפרטהייד בדרום אפריקה, שפיטר גבריאל היה מאוד מעורב בהם, המוזיקה האפריקאית נכנסה מאוד לאופנה, פיטר גבריאל בעוד רגע ימנף את זה ויקים את חברת התקליטים שלו, Real Worlds, שתתמחה בעיקר, לא רק בהוצאת התקליטים שלו, אלא תקליטים לאומנים, מוזיקת עולם, ייצור גם, יפי גם פסטיבל מוזיקה, ויפרסם לא מעט אומנים מאפריקה ומהודו ומדרום אמריקה, יפרסם אותם במערב, יחבר אותם בין אומנים אתניים מהעולם, ואומנים אלקטרונים עכשוויים מפיקים באולפנים הבריטים, ואחד האנשים שהוא עזר לדחוף ולגלות זה, האומן הזמר יוסין דור, זה קורה בשיר In Your Eyes. עכשיו זה אחד השירים הכי, שאני הכי אוהב בכל העולם, מקשיב לו, אחר כך ננסה להבין מה שיטת העבודה הזאת של של דניאל לנואה באולפן, מה התרומה שלו לדבר הזה, הרי פיטר גבריאל כותב את השירים, מה עושה דניאל לנואה באולפן In Your Eyes, באמת אחד השירים הכי יפים בעולם.

זה מדהים איך קטע סולו של דקה בסוף השיר, קולות רקע, ואז איזה תזמון, הפכו את יוסן דור לכוכב ענק בזכות השיר הזה, ואחד האומנים הראשונים שפיטר גבריאל הכתים בלייבל Real World שלו. דניאל לנואה הוא פשוט בן אדם שאני מעריץ, אני מעריץ כי אני לא לגמרי יודע איך האיש הזה חושב, ראיתי לא מעט סרטונים ורעיונות איתו וסרטי תעודה שהוא מסביר, ויש שם משהו במוח שלו, שוב, אני גם נותן קרדיט לבריינין שעזר לו לפתח את הדבר הזה, אבל יש לו משהו שהוא לקח את זה צעד אחד נוסף קדימה. הוא חושב סאונד באופן שאותי הכי מרגש, שמלהיב אותי נורא, הוא חושב סאונד באופן תלת-ממדי. תזכרו, בימים ההם, ואני חושב שזה לא מקרי שדניאל לנואה כמעט ולא מפיק בשנים האחרונות, כי הוא עובד על אקוסטיקה, הוא עובד על זה שבאולפן מחברים את הכלים למכשירים ומקליטים אותם מהאוויר, והם לא מחוברים ישר לקונסולה, והוא נורא עובד על זה ששומעים את החלל שבתוכו מקליטים. ולכן יש מצד אחד את הסינתסייזרים של פיטר גבריאל, שהם נורא קרובים, הם מחוברים ממש לתוך הקונסולה, וממש כזה, הם מולנו, הם קרובים אלינו, הם צמודים לנו לה. אבל אז כשאנחנו שומעים את הקולות רקע, את הזמרים, ג'ים קר דרך אגב, אחד מהזמרים בקולות הרקע, ג'ים קר מ-Simple Minds, הם רחוקים, שומעים שהם רחוקים מאיתנו, וזה לא שהם חלש, זה לא שבמיקס שמים אותם חלש ברקע, הם רחוקים, שומעים את החלל, ובכלל כל הדברים הזה שומעים את הרגעים של הליין של הגיטרה, דניאל לנואה בעצמו מנגן את הגיטרה האקוסטית שנותנת את הליין הזה. כל הזמן, יש איזשהו סינות שאתה חושב של משהו שנורא נורא נוכח, נורא עמוס, אבל כל פעם הוא פותח לנו חורים, ונותן לנו איזשהו סוג של רגע של חושך או של שקט, ובתוך השקט הזה יש משהו שנוצץ, איזשהו סאונד, סאונד שהוא או גבוה או מאוד נמוך, הבאס נמצא במקום שלו, ההי-הט והגיטרת 12 מיתרים נמצאים מאוד מאוד גבוה, הסינתסייזר מאוד גבוה, כל הזמן דואג שכאילו שאף סאונד לא ידרוס את הסאונד השני, לכן נגיד סלג'אמר הוא שיר יוצא דופן, כי הוא שם הוא נורא דחוס, הכל אחד על השני, אבל עדיין שומעים מתי זה חצוצרה, ומתי זה סינתסייזר, ומתי זה טופים, גם פה דרך אגב מנו קאצ'ה מתופף ובכלי הקשה, והשיר הזה, לא רק שהוא היה יפה כבר כשהוא יצא, אבל הוא זכה גם לפרסום כמה שנים אחר כך, בזכות הסרט Say Anything, תגידי כן, של קמרון קרו. זה השיר שג'ון קיוזק מנגן לאיון סקאי, כשהוא מרים את הטייפ ריקורדר מעל הראש שלו, מעל החלון שלו, זה כאילו סוג של מי ששר סרנדה לאהובתו, אבל הוא מנגן לה את In Your Eyes של פיטר גבריאל. הסרט דרך אגב עלה ממש עכשיו בנטפליקס, אם לא ראיתם אותו, או אם לא ראיתם אותו הרבה זמן, אפשר לראות אותו שוב, סרט מקסים של קמרון קרו, חובב מוזיקה נודע, ואחד האנשים שעזרו להפוך את השיר הזה לשיר כל כך רומנטי, שיר של חיזור ושל אהבה. זה לא שלפיטר גבריאל לא היו להיטים לפני זה, היו לו להיטים, הכירו את שמו, ידעו מי הוא, אבל באמת התחושה הייתה שהוא קצת אדם נורא נורא טכני, מכני, מין איזשהו מדען מטורף, שיושב באולפן ועושה שירים, קצת כמו ששמענו את Intruder מקודם, שקצת נשמע כמו שירים מתוך סרטי אימה, אבל אני חושב שעד שהגיע סלג'אמר, הלהיט הכי גדול של פיטר גבריאל, היה שוק דה מונקי.

ביג טיים, מתוך סו, 1986, 40 שנה, ומתוך הופעה חיה, אחד הליטים הראשונים של פיטר גבריאל, סולו. סולסברי היל.

0: ישראל ריסטו.
1: פיטר גבריאל, הופעה חיה, אתונה 1987, סולסברי היל, מהסט הזה של ארבעה אלבומים הראשונים, שבהם הוא חיפש את עצמו, האם הוא פול מקארטני, האם הוא טוקינג הדס, האם הוא מי הוא, האם הוא אקוסטי, האם הוא דיגיטלי, האם הוא אלקטרוני. אז זה החלק הראשון של ספשייל, סלג'המר וסו, 40 שנה, פיטר גבריאל.
2: אתם ואתם עכשיו אתם ואתם על הקצה.
1: צד שני, ועכשיו נדבר קצת על פיטר גבריאל ושיתופי הפעולה שלו והדואטים שלו. נתחיל עם הדואט שלו עם קייט בוש, Don't Give Up.

השיר הזה הוא לא דואט בין קייט בוש ופיטר גבריאל, הוא דואט בין קייט בוש וטוני לוין, הבסיסט באשכול מאוד גבוה, והוא עם הבאס, קודם כל, כל החלק הראשון, הוא מנגן באס קצת כמו שהוא מנגן גיטרה, הבאס נותן את המילודיה, ולא את, לא את הקצב, רק בסייפה של השיר, הבאס נכנס בתור כלי שבאמת נכנס לתוך הבאס, ונותן קצב, אין טופים בשיר הזה, יש רק כלי הקשה, בעיקר מצילות, שוב, האירוניה הזאת של מי אלבום שאין בו אף מצילה לאלבום שיש בו המון מצילות, מצילות קטנות, ובאמת, שוב, לראות איך דניאל לנואה מארגן את החלל, שאנחנו שומעים המון המון שקט, עכשיו, אבל זה אף פעם לא ריק, זה לא שקט, זה כאילו תמיד מלא במשהו, אבל נותן לנו איזשהו נוף, נוף של סאונד, שוב, אם תשבו את זה לשוק דה מנקי ששמענו מקודם, הפקה כזה נוטה יותר לרדיו, שהכל מאוד קדימה, הכל דחוס, הכל נמצא באיזשהו סוג של משטח דו-מימדי, ופה אנחנו ממש שתים בתוך איזשהו סוג של רוטב, של סאונד, שמרים אותנו ומרחב אותנו, ואני חושב שמה שדניאל לנואה נתן לפיטר גבריאל זה נשמה, או את האומץ להיות עדין יותר, ורגיש יותר, ומפוחד יותר, ואולי רומנטי יותר. אחד משיתופי הפעולה הדואטים המעניינים שפיטר גבריאל עשה בשנות ה-80, זה שיתוף פעולה עם לורי אנדרסון, שקרה פעמיים, שתי וריאציות שונות. אני חושב ששניהם התחברו סביב העניין שלהם בהמצאה החדשה, שנקראת, זה לא רק הסינטיסייזר, אלא הסמפלר, הסינקלוויר, כל הדברים האלה שאפשר לתכנת אותם, ואפשר לדגום צלילים, ואפשר לנגן איתם. אני חושב שהם שניהם כזה מאוד התחברו לחידושים ולאלקטרוניקה. ולאלבום של לורי אנדרסון, מיסטר הארטברייק, מ-1984, הם יצרו שיר שנקרא Excellent Birds, והוא מופיע באלבום של לורי אנדרסון.

זה נקרא Excellent Birds, מתוך מיסטר הרדבק של לורי אנדרסון, זה נוצר במקור לאיזשהו סוג של אינסטליישן של נאם ג'ום פייק, ששידך בין פיטר גבריל ולורי אנדרסון, והשיר נוצר קצת בהשראת התחושה של אותה, של אותה תקופה, של 1984, אורוול, קצת היה וידאו, או איזשהו סוג של עבודת וידאו שמתלווה לזה, על מין סוג של אח גדול, ושנה אחר כך, פיטר גבריל רצה לשלב את השיר הזה גם באלבום שלו, אני חושב שבוויניל הוא לא נמצא, הוא נמצא רק בגרסת ה-CD, גם זה ממש ראשית ימי הקומפקט דיסק של, והיה יותר מקום בקומפקט דיסק, אז זה מין טרק בונוס, שלא יצא בכל המהדורות, והוא לקח את השיר, השאיר את השירה שלהם, אבל הוסיף עכשיו עם הכיוון החדש שלו, באמת עם הגיטרה של, של דניאל לנואר, עם הבאס של טוני לוין, התופים של מנו קאצ'ה, וזה יצא אותו שיר, אבל אחרת, במתכונת של פיטר גבריל החדש. אז עכשיו הוא נקרא This is the picture, בסוגריים, Excellent Birds. הפך את המילים, זה שם חדש. הרבה יותר חלל, הרבה יותר אוויר.

שיעור בהפקה מוזיקלית, ההבדל בין שני השירים הזהים האלה, רק שהמיקס וההפקה והשונים, אצל דניאל לנואה, ממש בהשראת בריינינו, קודם כל יש בסיס של בס מאוד ברור, ואז בסיס של טראבל מאוד ברור, של גיטרה, הגיטרה האלקטרונית, הגיטרה החשמלית היא של נייל רוג'רס, בשני השירים, נייל רוג'רס משיק, עכשיו הוא מתארח בשיר של דורן דורן, שיר חדש שיצא לאחרונה, אבל זה כתוב פיצ'רי נייל רוג'רס, אבל פה הוא מופיע, כי הוא דגן, שניגן, התארח אצל שניהם, ביל אסוול, עם בס, גם אחד מגדולי הבסיסטים, של אותה תקופה, אז הבסיס של, עם הבס, ואז יש את הציפוי מלמעלה עם כל הטרבלים למיניהם, גיטרה חשמלית, ואז באמצע איזשהו סוג של משהו שהוא כמו מרק, איזשהו סוג של בוץ של סאונד, שהוא גם אלקטרוני, גם סינתסייזרים, גם קולות, ואיכשהו כל הסאונד כל הזמן מרחף בין שני הצדדים האלה, ואנחנו כל הזמן שומעים, איזושהי סוג של תמונה, אני ממש רואה תמונות כשאני שומע את ההפקות של דניאל לנואה. הנה עוד שיר מתוך סו.

מעניין מה קרה ב-1986, שאני חושב שהיא השנה הגדולה ביותר מבחינת כמות התקליטים שאני מעריץ עד היום. הרצתי בזמן אמת ואני מעריץ עד היום, האם זה אני שפתאום התחלתי להקשיב להם ביתר קשב, או האם באמת האומנים הגיעו לאיזשהו שיא באותה תקופה, הרגע הזה שבו קצת נגמר הגל החדש, האלקטרוניקה קצת נעלמה, וחזרנו לעולם קצת יותר אקוסטי, קצת יותר לב ונשמה, אז לא רק סו של פיטר גבריאל, דיברנו על טוק טוק לפני כמה חודשים, Color of Spring מ-1986, בעוד שלושה חודשים לחגוג 40 שנה בגרייסלנד של פול סיימון, שאני חושב שמתחרה עם סו בתור אחד האלבומים הגדולים של כל הזמנים, טוטו של מיילס דייוויס, The Queen is Dead של סמיץ, פרייד של פרינס, באמת, כמות עצומה של כל כך ביצירות מופת של, של אומנים שהגיעו לסי באותה תקופה. בטרק הזה ששמענו היה קטע של כינור, של אל שנקר, אומן הכינור ההודי, גם עוד מישהו מהאנשים שהצטרפו לצוות של Real World Records של פיטר גבריאל בהמשך. ובאותה תקופה אני חושב שבכלל העולם פנה והסתכל על המוזיקה האפריקאית, התחיל להתעניין בה, גם מבחינה פוליטית, מה שקורה בדרום אפריקה עם האפרטהייד והמאבק של השחורים לעצמאות ולממשל עצמי, וגם השפעה של, של מוזיקה אפריקאית. ופיטר גבריאל כבר התעניין בזה, כבר באלבום אחד לפני זה, לקח השפעות ממוזיקה מגאנה, ליצירת השיר הזה. The rhythm of the hits.

Rhythm of the Heat, מתוך פיטר גבריאל 4. והקטע הזה אחר כך נכנס, בעיבוד אחר, לפסקול שפיטר גבריאל יצר לברדי, ובעצם יצר את ה-DNA האפריקאי שיש בתוך הסרט הזה של אלן פארקר, והפך את פיטר גבריאל למלחין פסקולים מאוד מבוקש ומאוד מצליח. למעשה, So הוא הנקניק בין שתי פרוסות לחם של פסקולים מאוד מפורסמים שפיטר גבריאל יצר, את ברדי של אלן פארקר מצד אחד, ואת הפיתוי האחרון של ישו של מרטין סקורסזי מהצד השני. אלה שני אלבומים שיצר לפני ואחרי So, אלבום של פסקול של הסרט של סקורסזי יצא תחת השם Passion, אבל הסרט הוא הפיתוי האחרון של ישו. ולמעשה הוא חזר להקליט שירים חדשים ומקוריים רק ב-1992, כבר 7 שנים של התעסקות במוזיקה ומסביב למוזיקה, פסקולים, החתמות של והפקות של אומנים אחרים, לקטים ואוספים, אבל את השירים החדשים הוא יוציא רק ב-92 אחרי סור, זה מתוך ברדי.

מתוך ברדי, פיטר גבריאל. שיתוף פעולה הראשון שלו עם דניאל רנואר. ועכשיו, חזרה לסו. מרסי סטריט.

השיר הזה מבוסס על ליין של כלי הקשה מברזיל, ומילים בהשראת המשוררת יאן סקסטון. וכאמור, לקח לו 7 שנים לחזור לאולפן, ולנסות לעשות אותו דבר, לנסות לראות אם הברק יכול להקות פעמיים, וגם עם דניאל לנואה, ואותה שיטת עבודה, יצא אלבום אס, ואני חושב שבמידה רבה, כל האלבומים שפיטר גבריל יצר מאז, יש להם את הסאונד הזה. אני יודע עכשיו שאם יוצא אלבום חדש של פיטר גבריל ועומד לצאת אלבום חדש, אז יהיה להם סאונד נהדר, אם הוא עובד עם דניאל לנואה או לא. הוא ממש נהיה השף של אולפנים, אבל מבחינת השירים היו פחות טובים, אבל אם כבר דיברנו על שיתופי פעולה, אז מתוך אס מ-1992, הנה שיתוף פעולה של פיטר גבריל עם שינייד אוקונר. בלאד אוף אידן.

הכינור ההודי של שנקר, והדודוק, כלי נשיפה חליל הארמני, והקולות של שינד קונר, וכל רקע של דניאל לנוע בעצמו. שם. אז אס הוא גם פרויקט מאוד מאוד יפה, מבחינה אולפנית, יש סאונד נהדר, יש שיתופי פעולה גם עם מקישנים מכל העולם, וגם עם בריין אינו באחד הקטעים. אנחנו עכשיו באדרן, אנחנו נסיים עם האדרן של פיטר גבריאל בעצמו. גרסה בלייב של In Your Eyes עם המקישנים מדקר.

0: עד כאן שעתיים 40 שנה לסו של פיטר גבריאל.
1: Thank you, Flavisto. Just soon, though.
2: Thank you.

0: חדש בקצה, המצעד השבועי האלטרנטיבי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה, kzradio.net. לא האמת על זה, הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
4: DJ Alarm.
5: שמעתם נכון.
4: בגל 514.
6: כל שבוע.
7: DJ Alarm. You already know.

0: Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים
2: בבייגל 514.
3: DDJ Alarm.
4: Like this. This.
5: הקצה, kzradio.net.
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ניש, בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים. אני חיים בנימיני, והכל פה חולה. חברות חברים, היום תוכנית מספר 200. איזה 20 שנה הלכתי עם חבר שלי מתן שחק סנוקר, היה סנוקר באיפה רבניצקי שונצינו בשכונה שמה של תיאטרון תמונה בתל אביב. הלכנו שחק שם איזה סנוקר, שולחן לידינו, שיחקו איזה כמה, מה שנקרא בימינו קוראים לזה נאוראי, פעם פשוט קראו להם אורן ומוטי ומשה וכל מיני, שיחקו שם שולחן לידינו 50 שקל כדור, שיחקו וזה ופה ושם מישהו ניצח, מי שהפסיד התעצבן, נהיה שם קצת איזה כאילו העלור, הטונים קצת עלו. אז הוא שניצח אמר לו, יאללה, אתה רוצה עוד משחק? בוא אחי, אתה רוצה 100 שקל כדור? אז הוא אמר לו, 100 שקל? 200 שקל. בקיצור, הכל פה חולה, תוכנית מספר 200. כבר בשבוע שעבר שיתפתי אתכם כמה זה מרגש ופה ולמה וכמה וזה, אז זה כאילו חסך אותי היום הצורך להשתפך בנושא היום. אז אפשר לצאת ישר לדרך, ג'וני אוסבורן מתוך האלבום Right Right Time, לטיון הזה קוראים Strange. חברות חברים, הכל פה חולה, תוכנית מספר 200, יאללה בואו נתחיל.

במחשבון הגימטריה, לראות מה עושה המספר 200 בגימטריה. חברות, חברים, המספר 200 בגימטריה עושה את המילה הקצה. צ'אט GPT וקלוד ביחד לא היו יכולים לכתוב את התסריט שבו תוכנית מספר 200 ברדיו הקצה נחגגת בפינת הגימטריה, ו-200 עושה את המילה הקצה בגימטריה. מה אני אגיד לכם? אני רוצה להודות מקרב לב, קודם כל לקינג אוף קינג, זה אח שלי היקר קוואמי, ואחר כך לכל מי שידו במלאכה הקדושה של החזקת התחנה רדיו הקצה. באופן אישי אני רוצה להודות לאביעד שמטפל בתוכניות שלי,

למאזינים האדוקים שבאמת מקשיבים כל שבוע, שולחים לי הודעות פה ושם. אני עדיין, אני אומר לכם את זה כל פעם שאתם, כאילו כל פעם שמישהו פונה אליי במשהו שקשור לתוכנית, אני אומר את זה, אני לא אומר את זה באיזה מין צנעה מנומסת כזאת. אני באמת לפעמים לא מאמין שאשכרה מישהו בצד השני לוקח את הזמן להקשיב, ואז גם כאילו לא סתם ברקע להקשיב ואשכרה לקלוט משהו שאמרתי או שיר שניגנתי ולכתוב לי על זה ולהגיד לי על זה. לפעמים זה פוגשתי במקום שקשה לי להסביר במילים. אז תודה ענקית לכל המאזינות והמאזינים הקבועים, ברגר, רוי מירי, אריק מון, נדין, בונה נדין הכינה, העליתי היום באינסטגרם בבוקר. תודה נדין, זה מדהים, זה היה מהמם ומרגש מאוד ששלחת לי את הסרטון הקצר הזה שהכנת. אני רוצה להקדיש לכולכם, לכולכם, ובראש ובראש ובראש של הראש של הראש ובראש, אתה הראש ואתה השם, הקינג אוף קינגס, אחי היקר והאהוב, קוואמי, כל פה חולה, תוכנית מספר 200, מי היה מאמין, בגימטריה 200, הקצה, לשיר הבא קוראים Thank You, מייקל פרנטי וספירד, Thank You, Thank You, Thank You.

כבר פעמיים בשבועות האחרונים פסקו כנגד חברות שבחרו לקחת מודלים של בינה מלאכותית ולהחליף עובדים קיימים במודלים האלה. במקרה אחד הם באו לעובד ואמרו לו, תשמע, אם אתה רוצה להמשיך לעבוד פה, אז אתה צריך לקצץ במשכורת שלך ב-40%. ובמקרה השני אמרו לו ממש, כאילו, פיתרו אותו, פשוט לא, בלי, אפילו לא הציעו לו קיצוץ בשכר. בשני המקרים, בתי המשפט לענייני עבודה בסין פסקו כנגד המעסיקים. אני נזכר שלפני בערך 15 שנה הייתי בסין, הלכתי לבקר ידיד בשם בן, שהיה גר בעיר שקוראים לה איו. טסתי אליו כדי, א', to hang out, ב', to hang out בתוך לב, הלב הפועם של Made in China. הוא היה קניין של חברת אקססוריז הולנדית, שזה בפועל אומר שכל כמה זמן הוא מקבל את הקטלוג של שנה הבאה, של מה יהיה בעונה הבאה, תיקים, צעיפים, עגילים, משקפי שמש, ארנקים וכן הלאה וכן הלאה. וצריך ללכת בעצם ולמצוא מי ייצר את זה ולדאוג שזה מיוצר, ומתוך כל האפשרויות שיש לך של מי ייצר את זה ובאיזה קונסטלציה ואיך נשלח את זה אחר כך והמחולות, ברגע שהוא קיבל את ההזמנה, ברגע שהוא קיבל את הסליחה, את ה... את מה צריך לייצר, מלווה את כל התהליך של למצוא מי ייצר את זה, ללוות את התהליך של הייצור, הנה זה במכולה, הנה זה עלה על הספינה, יאללה ביי, נגמרה העבודה שלו. אז טסתי לבקר אותו, והוא לקח אותי לראות דברים חולים בסין. מתישהו הגענו אליו למחסן, ובמחסן היה מין כזה שלוש קומות של, של מין כזה ארונות, כאילו מין ארונות מדפים כאלה, ממש מין מיני אנגר כזה, ויש שלוש קומות, ויש סיני בכל קומה, ומעבירים קרטונים מאחד לשני. שאלתי אותו, חייד בן שאין לך מלגזה, אחי? אז הוא אמר שני דברים. אחד, הוא אמר, אתה חמוד שאתה חושב שהמלגזה זה יותר זול מהסינים שעומדים פה, ושתיים, תדע שהממשלה בסין, אם אתה מביא כל מכונה שאתה רוצה להביא שאומרת שבמכונה אחת עכשיו הבאת, פיתרת 5 עובדים, אתה צריך לשלם מס שברוב המקרים הוא לא משתלם לך. זאת אומרת, זה צריך להיות, זה צריך ממש ממש ממש to make sense להביא את המכונה, כדי שזה גם ישתלם לך כלכלית לעשות את זה. והוא אמר שזה, הוא הסביר שזה מין שאריות של, של קומוניזם שעדיין יש בחברה הסינית. אז השבוע כשקראתי על, על בתי הדין לענייני עבודה שם, שלא אוהבים את זה שמשתמשים ב-AI במקום בעובדים, כי למה בעצם שאנשים לא יעבדו? הכרתי את בן כשטיילנו ביחד בהודו, ואז שנה אחר כך טסתי לבקר אותו בסין, וכשאמרתי לו, באמת, כאילו הוא הסביר לי, אמרתי לו, וואו, בוא, זה די פסיכי, כאילו שהממשלה היא כאילו מתערבת בקטע די חולה בה, כי כאילו הם עברו לקפיטליזם, ובקפיטליזם, בוא נה, מי סופר את העובד הפשוט? אבל הם עדיין שומרים על איזה עקרונות כאלה. אז הוא אמר לי, כן, תחשוב, אתה פה כבר הייתי שם אצלו, אולי שבועיים, שלושה בשלב הזה. אבל תראה, אתה פה כבר איזה שבועיים, שלושה, ראית הומלסים. ופתאום אתה קולט, בונה, כבר הייתי במזרח איזה שנתיים, שלוש, כאילו בנקודה הזאת בזמן, ואתה אומר, בונה, בהודו ים אנשים גרים ברחוב, בתאילנד גם קצת הומלסים, וואלה, בקמבודיה הייתי פעם פאקינג מקום שבור, וואלה, לא ראיתי הומלס אחד בסין, כי הם כולם עובדים. עכשיו, הם כולם קבלים 4 אגורות, כן? אבל הם כולם עובדים. ויש משהו בדחיפה הזאת, ההתעקשות הזאת של המשטר שם, שהוא גרם לי לחשוב אז, הוא גורם לי לחשוב גם עכשיו. הכל פה חולה, תוכנית של סימני שאלה, תהייה. לא של סימני קריאה, אין לי סימן קריאה בסוף, בסוף הדבר הזה, יש לי רק סימני שאלה. השיר הבא הוא של הקרק, קוראים לו Don't Just Sit There, Do Something. אם אנחנו ניתן לבינה המלאכותית להחליף את כולנו, השיר הזה יהיה לו משמעות קשה מאוד. Don't Just Sit There, Do Something, The Crack. איזה להקה אגדית, תקבלו בראש.

הזה של הסינים. כשאתה מנסה ליישם שיטה או רעיון, אידיאולוגיה שוויונית שכזאת, סוציאליסטית, קומוניסטית, שמנסה לייצר שוויון בין אנשים שונים בחברה, זאת אומרת, קחו 10 פרטים בחברה, חלקם פרודוקטיביים יותר, חלקם פרודוקטיביים פחות, אבל הכסף הוא של כולם, המעמד הוא של כולם, הרווח הוא של כולם, התוצר של הפרודוקטיביות הזה מתחלק שווה בשווה בין כולם. הבעיה אם לעשות כזה דבר, זה שאם סתם ניקח 10 אנשים, חלק פרודוקטיביים יותר וחלק פרודוקטיביים פחות, לא בדיוק נעוץ בטבע האנושי לחלוק את פירות הפרודוקטיביות. ואז בשביל לגרום לרעיון כזה להתקיים בצורת של משטר ששולט במיליארד הסינים, שלא טועים גם, כן? יש לך מיליארד סינים, אלה היה לך מיליארד סינים טועים, אבל מיליארד סינים שלא טועים, לך תשלוט בהם ותגרום להם ולפרטים, כך מיליארד פרטים, להתיישר לאיזשהו מקום שוויוני שכזה, בניגוד גמור לטבע האנושי. זה, מה הבעיה של זה? שזה דורש משטר הדוק מאוד. כדי לשכנע 10 אנשים לחלוק בצורה שוויונית, כשחלק כן הכינו ארוחת ערב, וחלק ישבו וראו טלוויזיה, חלק כן ניקו את הסלון, חלק ישבו בחצר, ישנו סיגריות, חלק כן עבדו ותרמו לשכר דירה ולקניות, חלק ראו טלוויזיה. איך תשכנע 10 אנשים להתחלק שוויונית? אלא אם כן ועד הבית הוא אלים וחולה ויכול להרביץ חזק ולשים אותך בחדר חשוך למעלה שנים. ניתן לראות שרוב החברות הקומוניסטיות, הסוציאליסטיות, כאילו to the max בעצם, בסופו של דבר, כדי לקיים אותם לאורך זמן, היה צריך מידה קשה מאוד של שיטור האנשים ומשטור, מה שנקרא, האנשים, כדי להתיישר לרעיון השוויוני שעומד בניגוד גמור לטבע האנושי, כך שבפינתנו, שמתחילה להיות פינתנו הקבועה, ניצנים של ניסיונות של החברות בעולם לעמוד אל מול השינויים הדרמטיים בקדמה. דיברנו על החוק שעבר בפרלמנט של ווילס בנוגע לזה שאסור לשקר בקמפיינים של בחירות. אחר כך דיברנו על זה שהסינים, עוד פעם, שהסינים הוציאו את החוק שלהם, No Degree No Advice, בלי תארים מוכרים ורשמיים, לא ניתן ברשתות החברתיות בסין סתם להיות גורו של פיטנס, כלכלה, נדלן ו-well-being ובריאות. והנה עכשיו, הסינים מציעים את לא אפשר לפטר סתם אנשים ולהסיק במקום זה בינה מלאכותית. אבל הדבר הזה שעומד בניגוד קל, ניגוד איפשהו על הספקטרום בין קל למוחלט לטבע האנושי, כדי ליישם אותו דורש משטר לאחו שרמוטה. עכשיו, אנחנו חיים בעידן של הנדסת תודעה ברמה גבוהה ביותר. הנדסת תודעה זה מין מילה כזאת כמו תיאוריית קונספירציה, זה מין מילה קשה, אבל כאילו הדהוד של איזה נרטיב, זה הנדסת תודעה, כאילו לגרום, להכניס עכשיו, להתחיל לפמפם, אני יש לי במאפייה, עכשיו התחלנו לעבוד עם איזה חברת פרסום, אתה מנסה לחשוב מה אתה עושה בפרסומת, כדי לייצר עכשיו שאנשים ישימו לב לאיזה משהו, זה הנדסת תודעה, הנדסת תודעה זה לא איזה משהו של מושכים בחוטים אנשים עם אף גדול ומחככים ידיים כזה. הנדסת תודעה זה לשבת ולחשוב איזה פעולות אני עושה כדי לגרום, לייצר לאיזה נרטיב להדהד, ואיך אני גורם לנרטיב הזה שמהדהד להשפיע על הלך הרוח של האנשים.
והלך הרוח של המסה של האנשים, שאחר כך צריכים לעשות את הקניות שלהם איפשהו, צריכים להצביע בבחירות למפלגה כלשהי, צריכים לצפות בערוץ טלוויזיה כלשהו, לצרוך תוכן כלשהו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו חיים בתקופה שבה גלגלי המכונה של בבילון מהנדסים את התודעה ימין ושמאל, למעלה למטה, קדימה אחורה, על כל הכיוונים. בתקופה הזאת שבה הכל פה חולה, הכל כולל, אפילו אתה רואה משהו עם ניצנים של טוב, אתה מסתכל, אתה אומר, בונה, בית משפט פסק לטובת העובד, זה דבר טוב, אתה צולל לתוך העניין, אתה קולט את הנדסת התודעה החולה של בבילון פה, בוחשת בבילון, אנחנו שרמוטה. כשזה מה שקורה, כשזה העולם שאנחנו חיים בו, האדם החופשי חייב להזכיר לעצמו כל הזמן שזה משהו, חייב להזכיר לעצמו שהוא אדם חופשי שקם בבוקר ובוחר את חייו, בוחר את עולמו, בוחר את האנשים שסביבו, את האוכל שנכנס לו לפה, את השעה שהוא הולך לישון בה, את הבגדים שהוא לובש, את המוזיקה שהוא שומע, את הפודקאסט שהוא מקשיב לו. אנחנו אנשים חופשיים בעיני חורין, על אף הנדסת התודעה החולה, מכבש הלחצים והקונפליקטים המטורף של בבילון. אנחנו כאנשים חופשיים חייבים להזכיר לעצמנו שאנחנו כאלה. אין על הרגעי מיוזיק כדי להזכיר לנו שאנחנו אנשים חופשיים. רגעי מיוזיק is the healing of the nation. הטיון הבא, זאפאו, last war, קבלו בראש, יסייה. Yes,

האלה שאנחנו יכולים להזכיר לעצמנו כל יום. אחד הדברים האלה שאני עושה כל יום בפעם הראשונה, ביום שאני רואה את השמש, אני יוצא רגע מולה ונזכר. הייתי בין אולי 8 או 9, סיפרתי לכם את הסיפור הזה הרבה יותר מפעם אחת. הייתי אולי בין 8 או 9, הייתי עם ההורים שלי ואיזה חברים שלהם בים איפשהו. אחד החברים של אבא שלי, הייתה שם שקיעה, והוא עמד לידי ואמר לי, אתה יודע שבעצם מה שקורה עכשיו זה שאנחנו יושבים על כוכב באמצע החלל ומסתובבים אחורה. עכשיו, לא בקטע כאילו מס, איך אומרים, מס בן גביר כזה, נכון? מנספליינינג. לא בקטע של מנספליינינג, בקטע כאילו, חלס, אנחנו כבר יודעים את זה. אני לא צריך להסביר לכם. כאילו, פשוט, אם אתה עוצר שנייה וחושב על זה, כשאתה רואה את השמש, כאילו, אנחנו יודעים שהשמש היא במקום, וזה אנחנו שמסתובבים. כאילו, אני לא תחת הרושם שכאילו, וואו, בונה, לא חשבתי על זה בכלל. חשבנו על זה מיליון פעם, זאת הנקודה. חשבנו על זה מיליון פעם. אבל כשאתה עומד ומסתכל על השמש, והיא שוקעת, מה שקורה זה שאתה על כדור באמצע פלנטה, באמצע המילקי ווי, באמצע היקום, מסתובב אחורה. ובזריחה אתה על הכדור הזה באמצע הפלנטה מסתובב קדימה. כשאני רואה את השמש בפעם הראשונה ביום, אני עוצר, מסתכל עליה ופשוט חושב את המחשבה הזאת. לא כי עכשיו אני אומר, וואו, זה פסיכי. לא, כל יום. כל יום, אני משתף אתכם בפרט אינטימי רוחני, כל יום כשאני רואה את השמש בפעם הראשונה, אני עוצר רגע, מסתכל עליה, וחושב את המחשבה הזאת, מדמיין את הגלקסיה, מדמיין את היקום, את הכוכבים, שאני על הפלנטה ושהפלנטה מסתובבת אחורה. כי זה מה שקורה עכשיו, זאת האמת. ואין כמות של פעמים שאדם חופשי יכול להזכיר לעצמו את האמת ושזה יהיה יותר מדי. זה לא יותר מדי. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם צריך להעביר. ההכרה שלנו זה כמו צינור. הצינור של האינסטלציה שיש לכם בבית, אם יעבור בו מי עדן, או יעבור בו שמפניה, או יעבור בו קולה, או יעבור בו שלשול חולה, כל יום. כל יום, או שעובר בו מי עדן, או שעובר בו שלשול. הצינורות של ההכרה שלנו, של הלב שלנו, של הרגש שלנו, של המחשבה שלנו, אנחנו צריכים להעביר בהם, מה זה צריכים? אנחנו יכולים לממש את היותנו בני חורין כנגד גלגלי המכונה החולה של בבילון. כנגד בבילון, אנחנו יכולים לממש את היותנו בני חורין על ידי מחשבה חופשית. על האמת. אתה עוצר, אתה רואה את השמש, אתה חושב את זה רגע. אתה חושב שנייה רגע, אני על כוכב מסתובב אחורה. אני לא... וואו, אני כואב לי הראש, שותה קפה, אני בדרך לעבודה. כאילו גם. אבל קודם, אני על כוכב שמסתובב אחורה. ומתוך האמת המוחלטת הזאת, עם הפנים קדימה, אל תוך היום. הטיעון הבא הוא מתוך האלבום החדש של זיגי מרלי, ברייט סייד, לשיר הזה קוראים, Ja, We Give Glory, Yes, I am.

ואם שמענו שיר חדש לא עזי, נשמע גם אחד ישראלי, אנטון קוליאדקו. הוציא השבוע סינגל חדש בשם חבר פלופ. אנטון הוא איש מתוק ומדהים, הוא היה גיטריסט של לוס קפארוס, ומנגן גם עם סול ג'יי, הוא גיטריסט אדיר ואיש אדיר, ומוזיקאי אדיר. הוציא השבוע את הסינגל החדש הזה בהפקה של המתוק במוזיקאים הישראלים, בנו אנדלר. סינגל ממש אדיר, חבר פלופ, קבלו בראש, שיר אדיר, אנשים אדירים, מה עוד אנחנו צריכים, חוץ משירים אדירים של אנשים אדירים. חבר פלופ, אנטון קוליאדקו, הפקה של בנו הנדלר.

עונת 25-26 בכדורגל הישראלי, חתיכה של פח של זבל חולה מנקודת המבט שלנו, אוהדי מכבי חיפה, בגלל זה לא דיברנו על כדורגל כבר חודשים ארוכים, אבל תוכנית מספר 200 לא תעבור בלי הפינה האהובה עלינו. לפני איזה, אל תפסו אותי במילה, שבועיים, משהו אולי, היה פריס סן ג'רמן נגד ביירן מינכן, משחק חולה, בליגת אלופות, משהו. עכשיו, אמרתי לכם הרבה פעמים, אני לא כל כך בכדורגל העולמי, כאילו זה לא מעניין אותי יותר מדי, אני לא רואה כל כך צ'אמפיונס ומונדיאל, עוד מעט יש וזה. אבל באמת משחק קיצוני, 5-4, שם משהו ים של גולים. יותר גולים ב-10 דקות ממכבי חיפה העונה שלמה. בקיצור, באולפן של ליגת אלופות שידרו באותו יום שם איתי שכטר וערן זהבי, מי מכם שלא בלופ בכלל של כדורגל בישראל, ערן זהבי אחד מהכוכבים הגדולים של המאה ה-21 בכדורגל הישראלי, איתי שכטר, חלוץ גם מאוד מצליח סך הכל, שיחקו שניהם גם בהפועל תל אביב וגם מכבי תל אביב, ערן זהבי שיחק גם בסין, גם בהולנד, גם באיטליה, איתי שכטר שיחק ליגה גרמנית, שיחק גם בליגה האנגלית, וגם שיחק אצלנו מכבי חיפה לאיזה 10 דקות. את שניהם בגדול, אפשר להגיד שאני לא מסמפת, איתי שכטר, מאז שהוא פרס, כשהוא היה שחקן, הוא היה פשוט מגעיל. אבל תמיד היה דיבור עליו, כאילו היה מגעיל לקהל כזה, אבל תמיד היה, שחקת כאילו שיש פאולים כשאין פאולים, וכל הזמן הוא מזהף פנדלים, רב עם השופטים, רב עם שחקנים, עושה כאילו, שחקן מגעיל כאילו, אבל תמיד היה דיבור שבחדר הלבשה הוא כאילו אחד האנשים הכי אהובים בכדורגל הישראלי. כאילו שתמיד כל השחקנים מתים עליו בכל הקבוצות, אבל כל האוהדים שונאים אותו בכל הארץ. בגדול אין לו אוהד אחד בארץ. כל האוהדים של כל הקבוצות שונאים אותו, אבל גם כל השחקנים של כל הקבוצות מתים עליו. מאז שהוא פרש מכדורגל ונהיה כזה פרשן בחדשות הספורט, אתה קולט שהוא ממש גבר והוא מצחיק כזה וזה, אז הוא אותו בגדול, אני די מסמפת אותו, כאילו מאז שהוא הפסיק להיות שחקן כדורגל, ערן זהבי, ערן זהבי, אבי נימני של דורנו. בקיצור, שתיהם פרשנו ביום שהיה את המשחק החולה הזה, נגמר המשחק, ערן זהבי אמר שהוא מתבייש שהוא התפרנס כל השנים מכדורגל, כי מה הקשר בין מה שהוא שיחק ומה שעכשיו ראינו, בקטע של יענו בונה, זה כדורגל לא מהעולם הזה, ואני זה, ושכטר צחק, אמר, בונה, זה מטורף שהתפרנס, כאילו, הם קלטו על עצמם, שזה מטורף שהם קיבלו כל כך הרבה כסף כל השנים, מלא כדורגלנים, מלא כסף כל השנים, כסף, מלא כסף, ובסוף אתה קולט, פתאום בא משחק הזה, אתה אומר, זאת הייתה כוונת המשורר, כאילו כשדיברנו על זה שאנחנו שחקני כדורגל. כאילו אפשר לעשות גם את זה, עם כדור 11 שחקנים מכל צד, שופט ושתי שערים וקהל. ומה שאנחנו עשינו כל החיים זה לשחק בליגה הישראלית ובכל מיני יענו תירוץ בסין ובעלה. כאילו זה הרמה העולמית, ואנחנו כל החיים שיחקנו ברמה האנושית, ואמרו במין חצי ציניות, חצי צחוק, חצי כאילו בהתלהבות של הרגע, את האמת המוחלטת שבה כל כך הרבה כסף, בעיקר כשאתה מסתכל על הליגה הישראלית, אני מאז ומעולם חרטתי על הדגל שלי של האהדה של הכדורגל, שאני לא כזה מעניינתי כאילו מכדורגל, אני אוהד של מכבי חיפה, ושיש פער עצום בין לאהוב את הספורט כדורגל, ובין לאהוד קבוצת כדורגל בישראל, כי הקשר בין בשני האירועים הוא ממש, זה כמו קונצרט של חוג חלילית בכיתה ב' ובטהובן עכשיו. זה פער פשוט קיצוני שהוא לא נתפס, כאילו אתה לא, באמת אתה לא קולט, כל החיים אני בעמדה הזאת, שזה בכלל לא אותו משחק, ועדיין כל אלה, גם שכטר, גם זהבי בסוף בארץ וזה, בונה מיליונים כל שנה ורכבים ועל היוסטור ובונה מלא כסף על כדורגל ברמה של ליגה למקומות עבודה, אני מרגיש ככה כל שבוע. אלה היו צריכים 5-4 של פריס סן ז'רמן וביירן מינכן כדי להודות באמת שזה כדורגל והם. חתיכה של פח. בקיצור, את עונת 25-26 ממש בסימן הליגה למקומות עבודה, מכבי חיפה ברמה של
של פשוט קבוצת תיכון, לא כאילו שחקני כדורגל בתיכון, כאילו קבוצה של יענו י' א' 4 באיפשהו ששמו אותי בשער. רמה על הפנים השנה, נקודת האור שיש לנו בשנה הזאת, זה משהו שקורה דווקא בכל השנים הגרועות, לא בכל, אבל בהרבה שנים גרועות, קורה דבר מדהים, שאומרים בונה, נכשלנו כישלון חרוץ, כל השחקנים שהחתמנו על הפנים, המאמן לא מצליח לעשות כלום, כולם נפצעים כי הם לא בכושר, משהו גם חוסר מזל מטורף, קרמה רעה על הראש של מכבי חיפה בעונה הזאת, אין ברירה, בוא ניתן לאלה מהנוער לשחק. ואז פתאום באים כל אלה שאין לזה קשר לכסף. באים כל אלה שמאז שהם בני שבע, הם הציקו להורים שלהם, אני נותן מכבי חיפה, נותן מכבי חיפה. ואז האמא לוקחת אותו לחוג כדורגל כל שבוע, ארבע פעמים, ולאט לאט הוא גדל, גדל, גדל, גדל כל שבוע. אז חמש אימונים, שש אימונים, ומשחק, ונסיעות, ומשלמים מלא כסף כל הזמן לבית ספר לכדורגל, ואחר כך למועדון לכדורגל, וקונים כל הזמן נעליים ובגדים, וכדורים וכך אותי קיצור כל החיים הם עובדים בשביל הרגע הזה שבו אולי אחד למיליון זוכה מכל מי שלומד כל מי שמזה לומד, כל מי שמשלם לחוג של מכבי חיפה מגיל 6 וקונה חולצות ובגדים ונעליים ומשקיע ועוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, אחד למיליון בסוף יוצא מישהו שהגיע את כל שרשרת הקבוצות של הילדים, הנערים והנוער, ונבחר לקבל צ'אנס בבוגרים. במחזור האחרון, מכבי חיפה נתנה ללא פחות מחמישה שחקני נוער לשחק בהרכב. ניצחו 3-0 את ביתר ירושלים. ועל כן, השיר הבא שאנחנו נשמע לחיי כל הצעירים שמשחקים מכבי חיפה, הלוואי וההנהלה המקולקלת של המועדון הזה תבין שצריך שיהיה 5, 6, 7, 8 שחקנים כאלה כל הזמן משחקים על המגרש. כל הספסל צריך להיות מלא בשחקנים שגדלו במכבי חיפה. 5, 6 שחקנים בהרכב צריכים להיות מכבי חיפה. כל החיים אומרים שההנהלה שמה מלא כסף, אל תשימו כל כך הרבה כסף, לא צריך לא אליפות ולא את גביע המדינה ולא מעניין תקלום ולא ליגת אלופות ולא כל הזה, כל זה על הזין שלי, כי מה שערן זאבי ואיתי שכטר הודו בו בפה מלא, שהליגה שלנו גם ככה, זה בדיחה, זה לא הספורט הזה, זה בכלל, אנחנו לא קשורים לכדורגל העולמי הזה, אנחנו פה ליגה למקומות העבודה, ליגת העל פה בארץ, הוא עובד במכבי חיפה, הוא עובד בפועל פתח תקווה, הוא עובד בבני יהודה, זה ליגה למקומות עבודה. בתוך הליגה הזאת לא אכפת לנו כל הנוצץ, אכפת לנו שהילדים האלה שכמוני גדלו בחיפה ומגיל מינוס רצו להיות מכבי חיפה והגיעו להיות מכבי חיפה, שהם ישחקו במכבי חיפה, וקח את כל הכסף שלך ותביא פה ושם איזה שחקן, איזה זר, איזה משהו, תביא איזה חיזוק, אבל שהגרעין, הגרעין יהיה החבר'ה הצעירים של מכבי חיפה אינשאללה במהרה בימינו, כבר בעונה הבאה, הטיעון הבא לחיי השחקנים הצעירים של מכבי חיפה, קליפסו רוז, יאנג בוי, קבלו בראש.

יאללה חברות חברים, עשינו את שלנו לעוד שבוע, תוכנית 200, לעוד איזה, גם פה ושם אני מפספס תוכניות, פחות עשינו את שלנו לפחות ל-200 שבועות. אז אני רוצה להיפרד מכן ומכם עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי טיילנגה סוואמי, יוגי ענקי, מוורנסי לפני לכתו מן העולם, השאיר לנו סדרה של הנחיות לפי הימים בחודש. כל יום יש לו הנחיה, זה כמו מין הצעה לפילטר, לבחון דרכו את האירועים האלה שבמקריות של החיים. פוגשים אותנו דווקא היום, לדוגמה היום ה-13 בחודש, הנה ההנחיה לכל 13 בכל חודש. כמו טיפות גשם הממלאות בית ללא גג, כך מזמינה הכרה ריקה את כל האויבים פנימה. היה עסוק, הכרה רקנית היא בית מלאכתו של השטן, לכן כה חשוב להיות עסוקים בעשייה. היום יום רביעי, בונה, אני בשיא של השנה בעבודה במאפייה. יום ראשון עבדתי מ-6 בבוקר עד 7 בערב, יום שני מ-6 בבוקר עד 4, 5 משהו, אז הלכתי הביתה, לקחתי את הילד לשיעור פרטי, יום שלישי גם עבדתי מהבוקר עד הצהריים, נסעתי לחיפה ברכבת, הייתי בחיפה ברכבת, עזרתי ברכבת, היום אני, היום עוד הולך עד הערב, עוד להיות במפעל גם מחר מ-6 בבוקר עד אחרי הצהריים המאוחרים במפעל, גם יום שישי אני עובד, קיצור כל זה, והתוכנית והילדים, והכלב עם האפילפסיה, והבת זוג שלי, מה אתה בא להגיד לי, שרי טיילנגה סוואמי, שהיום אני צריך להיות עסוק, כמה בן אדם אומר בוא נקו סמארט אבו הוא מוורנסי לפני 100 שנה, איפה עכשיו עוד אתה בא להגיד לי שמה שעכשיו עוד חסר לי זה עוד קצת להיות עסוק? איך לעזאזל הבן אדם ממשיך עוד להיות עסוק כשכל היום הוא רק עסוק? והתשובה לכך היא השראה. אנחנו חייבים למצוא את הדרך שלנו להישאר inspired, אומרים באנגלית, להישאר מלא השראה. אנחנו צריכים למצוא מוזיקה שמעוררת בנו השראה, תוכן, פודקאסט, ספר, פעילות גופנית, יצירה מסוימת, לצייר, לפסל, אנשים, חברה מסוימת, חברים, מעגלים חברתיים, למצוא מה מצליח לעורר בנו השראה, כי בלי השראה אנחנו נופלים למקום שלא משנה כמה מהבוקר עד הערב תעבוד ותרגיש שבעצם בונה, אני הרווחתי את המנוחה. פה הוא, כשהוא מדבר על עצלנות, אין לזה, על עצלנות או להיות עסוק, אין לזה קשר למנוחה ופעילות. יש לזה קשר לרקנות, לרקנות שלנו, הטנק רק. לבין שהטנק מלא. הטנק מלא, במה הוא מלא? הדלק, זאת ההשראה. דיברתי קודם על, כשאתה רואה את השמש בבוקר, לעצור שנייה להיזכר באמת. האמת, אני על כדור מעופף בגלקסיה, מסתובב אחורה עכשיו, ולי זה נראה כאילו השמש עולה. לקחת את הרגע, לא כי אתה לא יודע את זה. אתה יודע את זה, אבל אתה עושה את זה שנייה, כדי לקבל השראה ופרספקטיבה ופרופורציה לחיים. זה הדלק שגם בשבוע הכי עמוס, ביום הכי עמוס, עדיין כשפוגשת אותך ההנחיה הזאת, אתה אומר וואלה, אני יכול להישאר עסוק, כי יש לי השראה, כי יש לי מטרה, כי יש לי מחויבות, כי יש לי ויז'ן על החיים האלה. חברות חברים, 200 תוכניות, וואלה, עברו חלפו ביעף לחיי עוד 200, עוד 400, עוד 600, עוד 1286. על ההיסטור, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. עד אז אני משאיר אתכם עם איחולים אמיתיים וכנים ולבביים, לימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה ופרנסה טובה. זיווגים, פרדות, מה שצריך, מי שצריך, שיפול לכם מהשמיים בדיוק ברגע שאמור ליפול. אם לא, אז אתה אומר קוסמרט אבו, עכשיו גם הוא אומר שאני אהיה עסוק. גם אם לא, עדיין, הלוואי, ונדע לקחת את האנרגיה של התסכול ולהפוך אותה להשראה, לדלק, להביא אותנו אין שאנחנו באמת רוצים וצריכים להיות. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכן עד מאוד, אנחנו ניפגש בשבוע הבא. עד אז שיר אחד אחרון של הלהקה רט בוי, לשיר הזה קוראים ברוקן. חברות חברים, יאללה ביי.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
4: את

זוויות ברדיו הקצה. אני אורי זרביב, וזה נס האהבה, Miracle of Love, מלהקות הילדות האהובות עליי ביותר, צמד האלקטרופופ היוריתמיקס. אהבה היא אכן נס כשהיא קורית, וזה קרה לי, זה קורה לי, וזה קורה כפי שגיליתי בתוכנית שעברה. דרך התוכנית הזאת, דרך אור בזוויות, הכרתי את אהבת חיי, שהזינה לא רק לשירים ולא רק למה שיש לי לספר עליהם ובאיזו שנה יצאו. כי אור בזוויות היא יותר מתוכנית מוזיקה עבורי, היא כמו מעין יומן אישי משבוע לשבוע. ומירי, את שמעת גם את מה שאני מספר על עצמי דרך השירים, ואת מה שאני לא מספר. את הדברים שעליהם אני שותק, ואת מה שבין השורות. וביום שישי אנחנו מתחתנים, שזה מטורף. אז התוכנית הזאת בשבילך.

שלנו. נכון שזה סוג של להיט אור בזוויות קטן, אבל לא פחות, הוא להיט שלנו. חושבת על זה לפעמים?

ויש בזה משהו מבעית, משהו שגורם לך לרצות לרקוד ולברוח ולהתחבא ולהתגלות. איזה שיר אלמותי זה.

איזה ביצוע משוגע זה. טינה טרנר. בהופעה. מופיע גם בסרט התעודה טינה, שהפיק האלמן שלה, השוויצרי. סרט כל כך מרגש ויפה ואוהב, שנקרא פשוט טינה.

בצורך בשיקוף, בחברות, בשיקוף למי שלא רואה את עצמו. I'll be your mirror ששמענו בחדר בלונדון כשהיינו חולים. לוריד כתב את השיר הזה לניקו, אין בו כוונה רומנטית במקור, פשוט של חברות עמוקה. הוא ראה שהיא הייתה בדאון ועמוקה, וראה גם כמה שהיא נפש טובה ויפה, ושהיא לא רואה את זה. אז הוא כתב לה את השיר הזה, שיבהיר לה כמה שהיא עיוורת, אבל שהוא יהיה מראה עבורה.

0: שמענו עכשיו את In Spite of Me של להקת מורפין מתוך האלבום Cure for Pain מ-93. ועכשיו אחרי In Spite of Me זה הולך להיות In Spite of Ourselves.
1: She don't like her eggs all runny. She thinks crossing her legs

0: In Spite of Ourselves. הוויאגרה בויז מארחים כאן את אימי טיילור, סולנית אימי אנד הסניפרס, שראינו בפסטיבל גרינמן 2023. איזה פאקינג הופעה מטורפת. הוויאגרה בויז עוד לא ראיתי, לצערי. הדואט הזה, הרדנקי והאוהב הזה, שיר האהבה הכל כך לא אופייני הזה, במקור שייך לג'ון פריין, שביצע אותו ב-99 יחד עם אייריס דימנט. סתם אני חושב ששמענו את In Spite of Me של מורפין, ועכשיו את In Spite of Ourselves של ויאגרה בויז עם אימי טיילור, וזה לא מובן מאליו שאנחנו עדיין כאן ביחד, למרות שזה אני שאוהב לברוח ואוהב להשתבלל ואוהב לזרוק הכל הפח, אוהב להרוס. ולמרות שנינו שהחיבור ביחד מביא את המורכבויות שלו, אבל יש פה משהו גדול מזה, הרבה יותר גדול מזה.
1: אור בזוויות, מוזיקה אלטרנטיבית עם יציאות שלא במקום.

כמה תחנו את השיר הזה, הקרנבריז עם When You're Gone, 1996. אחת מסצנות הטלוויזיה היפות שראיתי בשנים האחרונות, שראינו יחד, Bad Sisters, מומלץ מאוד. השיר הבא גורם לי לחשוב על היום שעברת לגור איתי, לפני ש... אני נזכר בימים שכיננתי, הייתי במסכת שיפורים לדירת הרווקים שאליה היית עתידה להיכנס, ואמרתי לעצמי, אוי ואבוי, אין מצב. אין מצב שאתה גורי פה. צריך לארגן, צריך לסדר. Gracious day. Taurus.

מתוך האלבום הנהדר של His Name Is Alive בשם Someday My Blues Will Cover the Earth מ-2001. השיר הזה קוראים One Year.

וזה שיר שנדפקת עליו כאן באור בזוויות, אני יודע כי סיפרת לי. סילי גיימס של ג'אנט קיי, 1979, מלונדון הקריביאנית.

והפרק שזה מופיע בו הוא פרק שכולו מתחילתו ועד סופו מסיבה. לא מאמין שעדיין לא צפינו בזה ביחד, מירי. יתוקן במהרה.

בקהילה הקריביאנית של לונדון בסוף שנות ה-70, אלא אולי בקהילה אוונגליסטית של הדרום העמוק באמריקה. זוהי דולי פרטון עם פיטרי טום, שיר שאני מקדיש לבן שלנו, ולא בפעם הראשונה. לא שאני מעודד את תום שלנו להפוך להיות מטיף אוונגליסט נודד, אבל הלוואי שהוא יעשה טוב לאנשים כמו הדמות הזאת שמתוארת בשיר.

תודה רבה, רבה, לקצטניקים, לקואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש, ראובן ברדך, אלפרד כהן, מרכז עיניו. תודה כמובן למירי, אהובתי, ארוסתי, אהבת חיי. זו לא הייתה תוכנית בשבילך. מקווה שנהנית ממנה. ושיבואו לנו עוד המון המון ימים טובים. וגם לא טובים, העיקר שיבואו לנו עוד המון ימים ביחד, נצלח אותם, שווה לנו. אני אורי זרביב, האזנתם והאזנתן לאור בזוויות.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו, אלף פעימות עם עמית רהב לבנה.

0: אלף פעימות עם עמית רהב לבנה.
1: חדש בקצה, ועכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. המצעד השבועי האלטרנטיבי, כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה, crazyradio.net.
2: לא, אני נט על זה.
1: המצעד.

כאן, שלום חברות, חברים. אנחנו הקצה. זאת התוכנית אז ועכשיו. נקראים יואב קוטנר. היום נושא מרכזי בשעה הראשונה הוא סרט מוזיקלי דוקו חדש על סיפורו של שמעון הולי. מחפש את חיפה.

כלומר, יהיה פה בלוז. אני רוצה לפתוח בשני גיטריסטי זמרי בלוז ישראלים שעשו את זה הרבה לפני שאחרים התייחסו למוזיקה הזאת בארץ. הראשון הוא גרי אקשטיין, בלוז בית הקפה. גרי אקשטיין 1977, אלבום ראשון.

אקשטיין, זכרו לברכה. עשה את זה כבר בשנות ה-60 בכל מיני להקות קצב שהיו אז. כנ"ל הגיטריסט הבא, שלמה מזרחי. הברירה הישראלית, למי נשמע דומה להנדריקס?

שלמה מזרחי, שיבדל לכם ארוכים, עדיין מנגן, עדיין עושה גם דברים של אחרים וגם דברים מקוריים שלו. אבל אנחנו עם ה... כמו שאמרתי קודם, הנושא המרכזי שלנו היום, והוא שמעון הולי, שבאיזשהו שלב מאוד חשוב בסיפורנו, פגש כאן בארץ אחד מגדולי הבלוז אי פעם, ואני מתכוון לפיטר גרין, מי שהיה הסולן וביקר הגיטריסט והמוביל של פליטווד מק הבריטית בגלגול הראשון שלה, כי אחרי זה היו כל מיני גלגולים אחרים, ונשמע אותו באחד מהבלוזים הנפלאים שלו.

קאבר שלו ל-Little Willie John. צריך כל כך את אהבתך.

פליטווד מק על הקה המקורית. פיטר גרין פרש מהרכב הזה ב-1970, עבר תקופה קשה, היו לו הרבה תקופות קשות, רוב חייו היו תקופות קשות למרבה הצער. ובחצי השני של שנות ה-70 הוא התחיל להוציא תקליטים נפלאים כסולן.

פיטר גרין נעזר בהמון מוזיקאים שהריצו אותו, אהבו אותו, רצו לנגן איתו, ביניהם סנוי ווייט, פיטר ברטנס ועוד חברים. הוא גם ביקר בארץ אז, מה שהוביל לסשן שתכף נשמע, סשן שהפך להיות מיתולוגי. אמיר בן דוד כתב על זה כתבה נהדרת לפני כמה שנים. אני בעצמי להבדיל כתבתי על זה כתבה אז בזמן אמת. ועכשיו סרט. Set up, packed up my clothes. לא על פיטר גרין, אלא על האדם שהוא פגש. I'm moving away. באותו סשן שהיה בארץ. שמעון הולי.

תודה לאיתן שריד, הבמאי, שיצר את הסרט, ובעצם הביא אותנו לעסוק שוב באיש הזה, שמעון הולי, שבדרך כלל הוזכר ככה רק דרך אגב. אז הסרט הזה מוצג בדוק אביב, חפשו, והוא נקרא מחפש את חיפה, הסיפור של שמעון הולי.

סיפורנו מתחיל ב-1980. דצמבר 1980. זמן קצר אחרי שלנון נרצח. אולפני אשל. להקתו של אופר אקרלינג, להקת סקופ. שכוללת את אופר אקרלינג בגיטרה, את שימון הולי בגיטרה, את פימה שוסטר בקלידים, קובי קוין בבאס, יוסי בוזין בתופים. הלהקה הזאת זוכה בכבוד חד פעמי, שאחד מגדולי הגיטריסטים הלבנים אי פעם, פיטר גרין, מגיע לאולפן.

הסשן ההיסטורי הזה עם פיטר גרין. רק פיטר גרין, למי שלא מכיר או שכח, היה מייסד של להקת פליטווד מק בתחילת שנות ה-70. הוא פרש מהלהקה, התחיל קריירת סולו, והוא אחד מהגיטריסטים באמת הנפלאים ביותר בבלוז. שמו אמיתי פיטר גרינבאום, כי הוא יהודי, ביקר בארץ גם בתחילת שנות ה-70. יש אגדה שהוא היה בקיבוץ ואף אחד לא זיהה אותו, וגם לקראת תחילת שנות ה-80, אז פגשתי אותו באולפן גלי צהל. וגם אופר איקרלינג, שהטכנאי, פגש אותו והתחלנו לדבר איתו, מה שהוביל לכך שהוא הסכים לבוא לשמוע ג'אם באולפן, וכשהוא בא הוא גם הצטרף.

ימים, ימים אחרים לגמרי מבחינת תיעוד. מה שאני זוכר מאותם ימים שהקליט את הסשן הזה טכנאי בשם יורם לב, כל אחד מהחברים שהשתתפו זוכר את זה קצת אחרת. נזכיר שוב, אופר אקרלינג, שימון הולי, פימה שוסטר, קובי כהן, יוסי בוזי. ולמה נזכרנו בזה שוב? כי מאז הסשן הזה והמפגש המאוד מיוחד עם באמת אחד מהענקים בעולם, זכה מאז להרבה אגדות וסיפורים. בין השאר אמיר בן דוד סיפר על המפגש הזה, בכלל על שימון הולי, שהוא מין דמות, הייתי אומר, מיתולוגית כזאת ברוק החיפני, ובכלל הישראלי של שנות ה-70-80, הוא עושה על זה כתבה נהדרת, ועכשיו, כלומר לפני כמה שנים, במאי בשם איתן שריד החליט לעשות סרט על אותו שימון הולי, מה קרה, לאיפה הוא נעלם. ולפני כבר יותר משנתיים הקלטנו כאן ברדיו הקצה, כלומר שם זה עוד היה באוזן, אייטם מיוחד שצולם לסרט שבו אני מציג את העניין. אז קודם כל עוד קטע מתוך הג'ם באמת ההיסטורי הזה, באולפן אשל, 25 בדצמבר 1980, יוסי בוזין, קובי כהן, פימה שוסטר, שימון הולי, אופר אקרלינג, ומעל כולם פיטר גרין.

פיטר גרין, ישראל, תל אביב, אולפן אשל, דצמבר 80. סיפרתי לכם שהפרטים לא מדויקים, כי כל אחד זוכר משהו אחר. למשל, שמעון הולי בעצמו, שהוציא את הקטעים האלה, קרא להם בשמות שונים, טען שבבאס מנגן בחור בשם דייב, ולא קובי כהן. אני אז, למזלנו, כן, הייתי מאוד כזה מסודר וכותב על הקופסאות של סרטי ההקלטה, את כל הפרטים שאני רואה לנכון שיום אחד מישהו רוצה להגיד אותם. אז יש פה עוד שיר שהם עושים ביחד, שיר שכתבו אקרלינג והולי, יחדיו, ולקט סקופ, ואני כתבתי לעצמי אז על הסרט, סרט ההקלטה, שאני לא בטוח שבאמת פיטר גרין משתתף גם בקטע הזה. בטוח שזה היה באותו ערב, השאלה אם הוא לקח את הגיטרה או לא.

ליטל גרין, לקט סקופ, 1980. הנה כמה קטעים של שמעון הולי. התאריך, היוצרים, הכותבים, הנגנים, כל זה לוט בערפל.

שנות ה-80, אם יש מישהו שאיכשהו שומע את זה ומזהה או את עצמו, או מי הנגנים כאן, נשמח לקבל אינפורמציה על הדבר הזה, כי אנחנו באמת לא יודעים. כשאני אומר אנחנו, אני לא מתכוון רק אליי, לכל מי שחפר בנושא.

זה אני אומר לעצמי, וגם לכם, כי אתם שומעים את מה שאני אומר לעצמי. אם היה לו מישהו, איזשהו מפיק, מוזיקאי, חבר, שיכול איכשהו לסדר את הדברים האלה, אולי כל הגורל שלו היה שונה. אבל אתם יודעים איך זה בחיים. אין דבר כזה אילו.

כאן בקצה לפני יותר משנתיים, לכבוד הסרט שעכשיו עומד לצאת. שמעון הולי ביחד עם הרבה חברים טובים, בראשם עופר אקרלינג וגם פיטר גרין. אני זוכר את הסשן הזה מאוד מאוד טוב, כיוון שאני בעצמי הייתי חייל צעיר ונורא התרגשתי להגיע לאולפן קטן בתל אביב ולשמוע את הגאון הזה מנגן. אגב, פיטר גרין הופיע שנתיים אחרי זה בארץ בהופעות רגילות ואמיתיות, ואני חושב שמסתכלים על פיטר גרין הוא מין מודל, מקום הזה בין מחלה וטירוף והתמוטטות ובין זה שאתה מצליח לעשות בכל זאת מוזיקה. כי פיטר גרין סבן מכל מיני בעיות נפשיות שהפכו להיות גם גופניות, ולמרות זה הוא המשיך לעשות הרבה מאוד דברים עד שהוא לא יכל יותר.

עכשיו אנחנו עם נקרא לזה פאזה אחרת בקריירה או בדרך של שמעון הולי. בשנות ה-80 היו לו כמה וכמה ניסיונות להגיע לאלבום, להגיע להופעות טיפה יותר גדולות מאלה שהוא הכיר בהתחלה, והוא גם הקליט כמה שירים שיצאו אז ב... אני מחזיק ביד תקליט, זה דמו כזה שיש בו שלושה קטעים, אחד ינשוף, שתיים ספארי, שלוש אני מאמין, ואז הוא עשה הכל לבד בבית, זאת אומרת אפילו העצוב הוא ייצב את זה. הוא עשה אלבום ממש מטיפה, שזה נראה כמו איזה לקט סנטנה בשיאה, שהכל נפתח ויש ציורים וכל מיני דברים. ובין השאר יש פה את היי ג'ו, אבל בעיקר קטעים מקוריים. וזהו, הוא די נעלם מאז. זאת אומרת, מדי פעם היינו שומעים עליו, אף פעם לא ראיתי אותו מאז, מתחילת שנות ה-80 בהופעה חיה. אנשים היו מספרים עליו סיפורים, שהוא נהדר, שהוא נראה פה, נשמע שם. הוא הגיע כמה פעמים לגלי צהל והביא בקומפקט דיסק את אותם חומרים כל הזמן, שוב ושוב את אותם חומרים בעטיפה טיפה שונה. זה היה מאוד בולט שהבן אדם ככה קצת איבד את דרכו, ולמרות כישרונו כנראה שהחיים היו באמת אכזריים אליו. הבטחתי לכם אגדה, אז לאגדה הזאת יש סוף טוב, או לפחות טוב חלקית. עכשיו מצלמים סרט על מיסטר הולי, ולכבוד הסרט הזה יש שיר חדש שיוצא עכשיו, שאני אשמע לכם אותו פה כאן בקצה, בשמעת בחורה עולמית. עולמית! עולמית! אפילו מחוץ לעולם. אני חושב שגם כל הקוסמוס לא ישמעו את זה. עד היום. עד השנייה הזאת ממש. אז זה בעצם קטע שהשיר עצמו הוא שיר ישן, שעבר ככה טיפול בעזרת אמיר לב הנהדר. ולמרות הכל, שמעון הולי מצליח להגיע עם שיר חדש 2024.

0: זה השיר החדש, מחפש את חיפה הוא נקרא, מילים ולחן, שמעון הולי, אמיר לב עוזר בעיבוד ובמגינה, וזה הוקלט באולפני העוגן עם שלומי גבילי, וזה פעם ראשונה ברדיו. מזל טוב שמעון, אסור לוותר.
1: אנחנו בינתיים

אמיר לב. אחד מאלבומי ההופעה שהוא הוציא, זה היה הראשון, הופעה חיה בברבי בשנת 2000, ובהופעה הזאת השתתפו גם סיוון שביט ואביתר בנאי בכמה וכמה קטעים, ורפי פרסקי, והאנרגיות והגיטרות האלה, זה דבר שבאמת, יש שירים פה ששמעתי אולי 40 פעם, וכל הזמן זה נשמע חזק ואמיתי, ומבחינת ההרגשה, עד הסוף, תמיד.

את ארבע עיניים. הופעה בשנת 2000. אני שכחתי כמה זה נשמע טוב, ונזכרתי כמה אני אוהב את זה. אז עוד קצת, מה זה יכול להזיק? מה רע לכם ששומעים עוד ועוד ועוד? מה היופי הזה?

ברבי 2000. אמיר לב בשירה וגיטרות כמובן, איתי בלטר בקלידים, סגית צורף בחלק מהשירים בבאס, גולן זוסקוביץ' בחלק אחר של השירים בבאס, אסי ססון בתופים.

0: אנחנו הקצה. זאת התוכנית אז ועכשיו. לקרוא מיוב קוטנר. רנטלוק ומרקי. פש, חבזה, דין, חוטות, לא זה. יש לקרונות חנה. רנטלוק ומרקי. פש, חבזה, דין, חוטות, לא זה. יש לקרונות חנה, אנחנו הקצה.
1: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

רק התחלתי, כבר צרוכים אליכם. ערב טוב, אתם על הקרדום, ברדיו הקצה, אני רני זגר. אני לא צורח עליכם, לפחות לא באופן ישיר, אלא באופן עקיף, עם הטרק שפתחנו בו, של דוג פייל, להקה קנדית מופרעת, כמו שבוודאי התרשמתם מהטרק ששמענו, שנקרא Black Panther King, שיצא ב-EP שלהם, שנקרא Live But Plugged. שמעתם נכון, בת עם שני T, לא בת עם T אחת של אבל, אלא בת, כמו Battle Surfers, או כמו Beavis ו-Butthead. בכל מקרה, זה יצא ב-93, ב-Electric Trip, תת לייבל של לייבל נחש המשקפיים, KK Records, ואנחנו נמשיך עכשיו עם משהו רדיקלי באופן אחר, שונה מאוד, זינלי סופרים, בחור יפני שבשנת 2002 הוציא בגדול את אלבומו היחיד שנקרא Tomorrow Never Comes בפטקט, אז עדיין לייבל קטן עם להקה בשם סיגורוס שאנשים עדיין ככה רק מתחילים להכיר, ובמקביל בלייבל הזה יוצאים הרבה דברים יותר אזוטריים, ורק בשביל לחזק את הצד האזוטרי הטרק הזה נקרא All You Need Is Love Who's Not True. זינלי, נראה לי ככה אומרים את זה, זה עם אקס בהתחלה, אולי זה חינלי, זינלי סופרים, בכל מקרה, Love Supreme was not true.

הדבר היפה והקרינג'י ששמענו, יש לו שם מגניב, הוא נקרא, הטרק, נקרא דיווי ישמעאל וולף, וזה טרק מתוך נורדיק ויז'נס, של The Vanishing Voice, האמריקאים, יצא ב-2006, Vanishing Voice, היו בהתחלה חלק מרכב עם שם יותר ארוך, שנקרא Wood and Wand, and The Vanishing Voice, מתישהו מקל העץ הקסום והקול הנעלם נפרדו דרכיהן, למרות שיכול להיות שזה פחות יותר אותם אנשים, וזה כבר כאמור בשלב שהם כבר לא היו ביחד, ובכל מקרה, כמו ששמעתם, אם צריך לשים לזה מילים, שילוב די ביזרי בין פולק ניסיוני לאימפרוב, לפסיכדליה, למה שנשמע כמו, כמעט כמו מוזיקה קונקרטית, לפרקים, אך לא. וברוח זו נמשיך לעוד משהו מוזר, ואפילו מקומי, ב-2010, שני מוזיקאים ישראלים מצוינים, איגור קורטוגולוב מקרוזנשטיין ופרוחוד, וודים גוסיס, המוכר יותר ככאוסס שלטר, אבל כאן נקרא Thunderwheel, הקליטו את האלבום Lumberjack Blues, ומתוכל אנחנו נשמע את הטרק התשיעי שנקרא The Traveler, אבל לפני שאני נצל את ההזדמנות, שהאלבום נקרא Lumberjack Blues, בשביל לספר לכם בדיחה גרועה, איזה מלחין קלאסי חוטבי עצים הכי אוהבים? מי יודע? איזה מלחין קלאסי חוטבי עצים הכי אוהבים? זה קל. טוב, אז הנה אני ארוס. צ'ופין.

אם אתם מצטרפים כעת, אתם על הקרדום ברדיו הקצה, וזה אתה שמענו את מונדוג עם הטרק 1 to 9, אני חושב זה נקרא, from 1 to 9, שבו הוא מסביר את שליטתו במקצבים, from 1 to 9. ואז טוען שאין לו מושג מדוע ולמה. בכל מקרה, מונדוג, מוזיקאי שאתם בוודאי מכירים, הרבה בזכות העובדה שהוא נדגם אין ספור פעמים, אבל כמובן שלפני שהוא נדגם הוא היה מוזיקאי רחוב ניסיוני במודע או שלא במודע. הטרק ששמענו במקור יצא ב-On the Streets of New York ב-1953, שזה לפני 73 שנים, וזה הקלטה מדהימה שאני מקווה שיתעורר בכם את החשק הרצוי בשביל ללכת ולהתחקות אחר פועלו של מונדוג, אם טרם עשיתם זאת כבר בחייכם המלאים והנפלאים. אנחנו נמשיך עם עוד משהו ניסיוני, אבל קצת כמה שנים קדימה, קפוץ ל-1970, אלבום שיצא בלייבל Flying Dutchman, אלבום של ג'ון אפלטון ודון צ'רי, שנקרא Human Music, ואנחנו מתוכו נשמע את הטרק השני, שנקרא, נראה לי, OBA, משהו כזה. עכשיו, אני אשמיע אותו מתוך דיסק CDR, שיצא בלייבל שנקרא Quillpone. Quillpone זה היה לייבל שהתחיל לפעול באמצע שנות ה-2000, או תחילה שנות ה-2000, וזה היה בעצם סוג של בוטלג לייבל, שמטרה שלו הייתה להחזיר לתודעה אלבומים שנשכחו, בדרך כלל בגלל שהם היו אזוטרים מדי, כפי שתכף תשמעו, גם דון צ'רי, שהוא מוזיקאי פריג'אז מוערך, גם בעבור אנשים שאוהבים אותו, זה היה קצת יותר מדי מה שקורה פה, והם עשו עבודה מצוינת, לטעמי האישי, ובעקבות יש משהו כמו 300 אלבומים שיצאו בקווילפון, חלק מהדברים האלה יצאו מחדש בתקליטים, אז גם אם מדובר באיזה סוג של הפקעת זכויות יוצרים, ואסור, וזה בוטלג, יש לזה צדדים חיוביים, כי בזכות זה יותר אנשים מגיעים לדברים שהם לא מגיעים אליהם לעולם, כמו לאלבום הזה, שלדעתי גם יצא לא מזמן מחדש, אם אני לא טועה, אני אבדוק לכם אם תרצו, אבל אתם גם יכולים לבדוק לבד. אז ג'ון אפלטון ודון צ'רי.

ידעתי שבסוף אני אעשה איזה פדיחה. תפלק לי פה עוד איזה טרק. שמענו טרק שבטי ומחופף של הרכב איטלקי בשם מקסימיליאן איי. לא משנה איך קוראים לטרק. האלבום יש לו שם יפה. Elastic Toys for Mongospastic Joys. קלטות מ-2002 עד 2005. ואנחנו נמשיך עם משהו קנדי שנקרא Infant Cycle. הטרק מתוך אלבום שנקרא Remote, שיצא ב-2001, בלבל מצוין בשם EE Tapes, משהו מאוד מינימליסטי כזה, שקצת ישבור את הווייב האקספרימנטלי, פולקי, שבטי, טרייבלי, שהשתלט פה לתוכנית, אם כי יש שיגידו שזה המונוטוניות והמינימליזם והאזוטריות והסאונד המחושף של הטרק שנקרא גרבול, שיביא אותנו לכמעט לסוף התוכנית, ממשיך את הווייב הזה שנוצר כאן, אז אני אשים אותו, כי אני מדבר עליו הרבה, והוא מהטרקים האלה שקופצים בהתחלה, הנה אני אשמיע לכם את זה, אתם שומעים את זה? יופי, עכשיו הטרק.

תכף ומיד אשלב פה טרק נוסף, פרופוגנדה של פולקסטורם, וזו הזדמנות לומר לכם שלום מהקרדום.

סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.

0: doctor.
1: Misshapen pigs, wander the countryside.

No names. Stay with.

0: یاد نداره.
1: به خود تحمیل بشه یا به طور خیلی مستقیم منتقل بشه.

0: מספר.
1: אתן ואתם
2: על הקצה.
3: הקצה.
2: רק בינה אנושית.
1: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
2: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
1: הקצה.
7: הקצה, kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם עכשיו,
10: אתם עכשיו
9: על הקצה.
11: צמיחה חשמלית עם משה לוי.
12: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

בין ג'אסט עם אופר טיסר. אתם מאזינים לרדיו הקצה, kz.net. חדש בקצה, המצעד השבועי האלטרנטיבי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה, kz.net. לא, אני מת על זה.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: וסלושייטי קרסנוי ולנו.
5: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.
6: שלום, נילי חנקין, רדיו קצה, אתם על הגל האדום. היום בתוכנית מסיבת שורט פריז.
7: Je pense que nous avons à peu près mes mal à tête. Je sais que tu vas dans pas prendre le vent dans vos cheveux. C'est votre médicament, mais ce n'est pas pour moi.

עשור מאת שורט פריץ, להקה מסן פטרסבורג, שדרתי אותה ממש מהתוכנית הראשונה שלי ברדיו קצה, ואהבתי עוד לפני כן. היה להם הכל, כולל הסולן הכי יפה בעולם. שורט פריץ היו על המסלול של פריצה בינלאומית, אבל זה בוטל כשהמדינה שלהם נכנסה למלחמה. ועכשיו הסולן מת, קולה, עשיתי עליו תוכנית, לא מזמן, זמין להזנה באתר רדיו קצה, ספשייל שורט פריץ 2026, היום אני עושה מסיבה של היסטוריה אלטרנטיבית, איך שורט פריץ תופסת מקום במוזיקה של מועדונים ופסטיבלים בעולם. זה לא קרה במציאות, אבל זה כן קרה בדנ"א התרבותי. אמרו שהזמר של שורט פריץ היה זיקית. זה מה שגם אני אמרתי בספשייל. הוא גם ידע לשיר בצרפתית מקבילה. הנה אחת ששרה בצרפתית רגילה, וגם היא זיקית, אלקטרונית. מילן פארמר, סדון לר.

לשורט פריס היו קליפים הכי יפים בעולם, שסולן הלהקה גם צלם את הקליפים האלה בסטייל פרופגנדה טוטליטרית, מה שאומר סדר מושלם וקוריאוגרפיה של הרבה מאוד אנשים בבגדים אחידים פועלים כמו מכונה אחת בסינכרון מושלם. אצל שורט פריס זה היה ברית המועצות על ספידים, תחשבו מצד צבאי בכיכר האדומה. על זה חשבתי כשראיתי את הוידאו סטורם של ג'נריישן עם יאנג לין. שם זה בית ספר לבנים בליץ בעתידה לא רחוק. יאנג לין הוא גם רוסי ואפילו סובייטי במקרה. אמא שלו עבדה במשלחת אום, הוא שוודי שנולד במינסק, וזה כבר חותם לכל החיים.

נילי חנקין, רדיו קצה, אתם על הגל האדום, אמסטרדם של שורט פריס. איזה בצע שכל אמת, הזמר של שורט פריס. השיר בא מאת סומס, הלהקה שהשפיעה על שורט פריס בתחילת הדרך, פאי 9.

פאי 9 מאת סונס, הלהקה שחולקת DNA עם שורט פריס. ולדעתי כך גם השיר הבא, Swallowed by the God, מאת שתי להקות, Intensive Care ו-The Body.

The Body ו-Intensive Care, Swallowed by the God, ניל חנקין רדיו קצה, מסיבת שורט פריס, שיר מתוך אלבום שלהם, אחי פטיש פרופגנדה טוטליטרית, אלבום נקרא כך התחשלה פלדה משנת 2019, והשיר עמוד במילה.

בשורט פריס היה ברומנס, קולה, הזמר, זה שמת, ודני, הבסיסט, הם תמיד מצאו דרך לשמח מעריצים ומעריצות, פעם הם עשו מסיבה, סט פקלוט, וזה אחד השירים ששמו שם, קנדי גן של מלט בננה.

מלט בננה היפנים עושים פופ מושלם באריזה קשוחה. זה גם מה ששורט פריס עשו. השיר הבא שלהם נקרא סוד הנהר הגדול.

השיר ששומעים עכשיו, סוד הנהר הגדול של שורט פריס, זה על טקס הטבילה. חלק גדול מעולם של שורט פריס זה פולק אפל וטקסיות נוצרית. תירוץ טוב לשמוע את להקת בטיושקה הפולנית, אקטניה 3, חוכמה, מתוך אלבום ליטורגיה.

מי היה חושב שבטיושקה, מטל קיצוני ליטורגי, זה דבר כל כך חם, שהזמר גנב את זהות הלהקה מהגיטריסט המייסד. בטיושקה התחילו כפרויקט אנונימי של קדושים פיקטיביים. וזה בניגוד להרכב הבא, שהם חייזרים אמיתיים לגמרי. כבר שבועיים אני מדברת על אנז'ין דו פואטרין, ואפילו הקדשתי להם תוכנית שלמה. ועוד קצת מהתוכנית הנוספת, למה הם כאן במסיבה של שורט פריס? כי זאת השפה שלהם, מפעל בתוך חללית. יש דיבור שהם שתולים של התעשייה. זה באמת נראה מודל עסקי מנצח. ניקח צמד שמנגן מיקרוטונלי, פוליריתמי, פולי לא יודעת מה, ונתעשר מזה בגלל התחפושות. והנה זה באמת עבד. עלינו על אילומינטים, לא סתם יש שם פירמידות בכל מקום. מתוך האלבום הראשון של הצמד אנז'ין דו פואטרין, אני מתקשה לקרוא את השם של השיר הזה, זה בטח בשפה שלהם, משהו כמו סהרני. זה רצועה מספר 5 באלבום הראשון.

הכלא של המוכתר. ראיתי את המוכתר בהופעה בתל אביב, לא כזה מזמן, ואז הוא כתב לי כמה מילים על שורט פריס, ודרך המילים שלו הבנתי אותם יותר טוב. נילי חנקין, רדיו קצה, מסיבה של שורט פריס, הלהקה ובמיוחד הסולן, שפעלו לגמרי בטריטוריה של דיוויד בואי, עם שינוי הצורה והכפילים. מישל גורביץ' היא הדופלגנגר של כל השורט פריס. Fatalist Love מאת מישל גורביץ'.

אהבה פטליסטית לשיר אהבה של שורט פריס, שזה לא על אהבה. תודה לקצבת, תודה לצוות הקמת האתר, לצוות המגזין ולמרכז עיניו. תודה ללן פלדמן ותודה לקוואמי. תמכו בנו בפטריון שלנו בלחיצה על הראש החתול באתר kzradio.net. אני נילי חנקין ואלה שורט פריס. להתראות.

עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. ועכשיו בקצה, בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת יעקובוביץ'.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: ועכשיו בקצה.
3: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
4: עורך אמיר פרי.

0: רוצה אפטר דארק.
1: מוזיקה לשעות החשוכות.
2: עורך אמיר פרי. וכדי להשלים את השעה, מוזיקה בעריכת גיא בהיר.